0: oriunde și online pe radiosomes.ro.
1: Băgeți-vă ceamă să
0: ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

0: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.
1: 40 de ani trecuți, măi,

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Racșa e un tărâm fascinant, care duce mai departe tradiția noastră românească. Oșenii de acolo pleacă în Anglia la lucru, dar coconii rămân pe mâini bune, sigure, sub oblăduirea bisericii. Spre deosebire de alții din țară și județ, oșenii se întorc și își îmbunătățesc puțin câte puțin viața, nivelul de trai. La cununia civilă merg tinerii și alaiul în straie oșenești, iar la biserică vine mireasa în rochia de mireasă. Se face taina Sfântului Maslu și oamenii participă rugându-se pentru sănătate și pentru iertarea păcatelor. Racșa este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Racșa, Reședința și Racșa Vii. Comuna a fost înființată în primăvara anului 2010 prin separarea celor două sate de comuna Orașul Nou. Comuna Racșa este situată în partea de nord-est a județului Satu Mare, în depresiunea Oaș. Localitatea Racșa apare pentru prima dată sub denumirea Racoș, în documente din 1493. Dacă am asemănat țara Oașului cu un cerc și am fixat busola în centrul lui, Racșa ar ocupa poziția sudică. Călătorul care coboară dealul Mujdemilor, venind de la șoseaua DN19 dinspre Satu Mare, are o plăcută priveliște, descoperind pe dealurile ce se văd dincolo de Orașul Nou, casele răsfirate ale unei comune și ale unui sat. Este comuna Racșa și satul Racșa Vii. Dacă un geograf al nostru a făcut afirmația că dăinuirea poporului român în acest colț de lume este o minune și un miracol al istoriei, același lucru se poate afirma despre răcșeni. Deși răcșenii au avut timp de sute de ani contact permanent cu oameni de altă limbă și mentalitate, cu alte datini, nu și-au lepădat tradițiile strămoșești în pofida încercărilor de deznaționalizare, accentuate mai ales pe la mijlocul secolului XIX până la 1918. Timp de 600 de ani nu s-a consemnat nicio căsătorie mixtă. Răcșenii, ca și ceilalți oșeni de altfel, și-au păstrat de-a lungul istoriei ceea ce are mai scump un popor, limba, credința, adică legea românească, datinile și portul popular. Racșa e o comună superbă, cu oameni hotărâți, veseli și foarte ospitalieri, care se ocupă în special cu agricultura și creșterea animalelor, iar obiceiurile de nuntă, țâpuriturile, portul și dansul popular reprezintă comori inestimabile ale localității. Primăria și Consiliul Local, oameni destoinici și cu viziune, accesează fonduri europene nerambursabile pentru investiții în asfaltare străzi, alimentare cu apă potabilă, canalizare și stație de epurare, educație și turism. La Racșa putem găsi multe locuri interesante. Biserica Ortodoxă din Racșa a fost ridicată în secolul XIX, între anii 1849-1865. Construirea ei a început în primul an după Revoluția Pașoptistă, prin truda și osteneala vrednicilor oșeni ai acestor plaiuri, iar lucrarea a fost încheiată după

0: 16 ani. Monumentul eroilor din centrul comunei Racșa și Parcul Central sunt obiective care trebuie neapărat vizitate când te afli în zonă. De asemenea, zona este faimoasă pentru splendide trasee turistice care oferă călătorului bucurie trupească și pace sufletească. Poți porni de la Racșa, în amontele Văii Băilor, dealul Comșa, versant nordic, unde numele poetului Mihai Eminescu apare scris într-o plantație de molizi. Din zonă se poate vedea panorama spre vârful Tăul Lacului, dealul cetății, 290 de metri, Valea Muntelui și Valea Băilor. Racșa și oamenii ei te așteaptă să le descoperi comorile naturale și spirituale, oferind o experiență unică turiștilor dornici de autentic și frumos. Biserica a fost întotdeauna centrul vieții și stârp de credință, luminând cu ardoare viețile peste secole, pentru că se spune că la Racșa, în țara Oașului, preotul și oamenii au un suflet mare cât biserica. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Radio Someș, cântecul la el acasă.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 8.
1: Din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea noastră dragă și de suflet din inima unui păstor. Alături de noi în cele ce urmează este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
3: Mă bucur că ne auzim din nou. Vă salut pe dumneavoastră și pe toți cei care ne ascultă la acest moment.
2: Preasfințite părinte Benedict, vă propun ca în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia acestei duminici, duminică 5 iulie așadar. Vorbim despre Evanghelia vindecării celor doi demonizați din Ținutul Gadarenilor.
3: În primul rând, invităm pe toți cei care ne ascultă să își deschidă și scripturile lor sau pe telefon textul Bibliei la Evanghelia după Matei, capitolul 8. E partea finală a capitolul 8 și primul verset din capitolul 9. Pentru că acolo sunt niște detalii importante care e bine să fie văzute așa cum autorul lor le exprimă. Despre ce este vorba în acest text? De altfel, un text foarte greoi, nu la nivel de înțelegere, ci pentru peisajul pe care îl propune. E vorba de lucrarea vrăjmașului, acelui rău, a diavolului, față de care există două atitudini, să zicem, diferite, pa chiar opuse în societatea noastră contemporană. Pe de o parte, mulți dintre noi nu mai cred în prezența diavolului și așa ca fapt divers în paranteză, pentru cei care sunt mai curajoși, le sugerez să se uite și la un film interesant, Nefariu se spune. E destul de recent, în care se prezintă modul în care diavolul lucrează la timpul prezent sau mai exact despre cum dorește să-i lămurească pe oameni că el nu există și indirect, prin atitudinea lor, el să-și desfășoare activitatea. Deci, pe de-o parte, un fel de rezervă față de existența duhurilor necurate a diavolului. Iar pe de altă parte, găsim o altă categorie de oameni care îndrăznesc să spun devine aproape obsedată de prezența răului în jurul lor și își desfășoară viața într-un fel de anxietate, uneori chiar teroare. Și asta o zic și din perspectiva duhovnicului sau a părintelui duhovnicesc care primește tot felul de persoane în fața lui cu situații, cu probleme diferite. Și nu în sensul că răul nu lucrează, ci în sensul în care cineva se poate preocupa mai mult de lucrarea celui rău și mai puțin să pun accent pe cel care poate să elibereze de lucrarea celui rău, adică de Hristos, nu? În biserică. Deci cumva obsedați de puterea celui rău, puterea vrășmașului, care le dă starea aceasta de neliniște. Și atunci, zic, în contextul acesta, Evanghelia devine foarte importantă și aș zice și interesantă, nu? Ne arată cum lucrează vrășmașul. În primul rând că el există, că este dușmanul omului, dar este

0: bineînțeles, dușmanului în sens indirect, este dușmanul lui Dumnezeu, față de care s-a răzbunat, nu față de care s-a revoltat, acesta e cuvântul, a făcut acea răscoală, a vrut să fie singur fără de Dumnezeu pe pământ, deși era ieșit de mâna lui Dumnezeu, iar de atunci se răzbună pe om pentru ca să se răzbune pe Creator, pe Dumnezeu, Dumnezeu care îl iubește pe om. Și atunci face răul în sensul acesta gratuit ca să provoace suferința. Aceasta este în mare lucrarea răului. Și atunci revenim la text. Domnul trece dinspre Capernaum înspre ținutul Gadarei sau Gadarenilor sau Ghergesenilor. Despre ce e vorba? Aceeași geografie ca și cea din Evanghelia de duminica trecută, Marea Galilei sau lacul Genizaret, unde existau diverse localități pe malul acestui lac. Deci un lac ca o mare, să spunem, pentru dimensiunile sale. Capernaumul este tărâmul celor credincioși, să spunem. Apoi partea cealaltă este ținutul Gadarei sau Gadarenilor și Gherghesa, două cetăți sau două localități vecinate. Oricum, undeva în zona aceasta se întâlnește Domnul Hristos cu doi oameni posedați de demoni, demonizați, spunem noi. Ce înseamnă sau cum se arată acești doi demonizați? Oameni care nu mai sunt stăpâni pe gesturile lor, pe comportamentele lor. Există o altă forță, forță malefică, forța răului care i-a luat în stăpânire și nu mai au niciun fel de libertate. Creează într-o altă realitate în jurul lor, realitate în care sunt implicați și ceilalți, nu? Concetățenii, să spunem așa. Cei care erau în proximitatea lor, pentru că ei nu doar că suferă transformări în sensul de persoane, ci transformă și mediul în care ei își desfășoară activitatea, își desfășoară viața, să spunem. Ne putem închipui, nu? Cei din jurul lor, cum se comportau față de ei. De fapt, îi evitau. Pe unde erau ei, era pustiu, de altfel așa funcționează răul. Și în sensul acesta se crea o nouă realitate, un nou comportament a celor care erau acolo. Domnul vine și întâmpină, așadar îi întâmpină pe ei cei care erau evitați de către ceilalți. Erau evitați, le era teamă celorlalți pentru comportamentul lor agresiv, pentru răul pe care îl puteau face. Vrăjmașul face răul gratuit, de dragul răului, și se extaziază din pricina săvârșirii răului. Domnul vine și caută pe cei pe care nu-i căuta nimeni, pe cei care evitau toți, pentru că așa este stilul Domnului, așa face El. El vine acolo unde omul nu mai are soluții. Și se realizează această întâlnire nu doar între Domnul și cele două persoane suferinde, nu avem numele lor, Evanghelistul Matei nu vrea să dea nume răului, chiar și indirect, și, sigur, cei care reacționează sunt demonii care îi stăpâneau pe cei doi protagoniști ai Evangheliei și încep să dialogueze. În primul rând, ei îl numesc pe Domnul așa cum este El, Fiul lui Dumnezeu, ceea ce alții nu puteau să facă. Vedeți, diavolul e prima, într-un fel, prima concluzie pe care o facem. Diavolul știe cine este Hristos, El este Dumnezeu adevărat, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, dar asta nu înseamnă că are și credință. El nu poate avea credință pentru că nu are smerenie. Dar îl recunoaște și într-un fel dă mărturie despre cine este. Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ai venit mai înainte de vreme să ne chinuiești? Ce înseamnă acesta chinui? Domnul îi chinuie. Îl chinuie pe vrăjmaș, da? Pentru că unde este Domnul, vrăjmașul nu poate să reziste, nu poate să rămână. E a doua idee foarte importantă. Dar înainte să ajungă acolo, zic și lucrul acesta. Ce ai cu noi, Iisuse, ai venit înainte de vreme? Asta înseamnă că va fi o judecată cândva a răului pe care Hristos o va face. Și demonii știu asta. Și ei vor fi învinși atunci. Dar prin faptul că Domnul vine acum în fața lor, această judecată este anticipată. Și binele se poate întâmpla mult mai repede, iar răul alungat. Și aici vin la cea de-a doua idee pe care o anticipasem. Nu luptăm cu răul, ci aducem binele în proximitatea răului. Cine este bine în proximitatea răului? Domnul Hristos, prin excelență. Și atunci, răul nu mai poate să rămână alături de Hristos. Calminter, dacă omul ar încerca să lupte față către față sau piept la piept cu răul nu poate să izbutească. Răul este mai puternic decât el. De altfel, vedem, cei doi n-au reușit să fie vindecați. Nici prin medicina vremii, nici prin preoții vremii, nici prin toate mijloacele care erau atunci. N-au reușit lucrul acesta. Când au reușit să se elibereze, să se vindece? Când a venit Hristos în viața lor, care este bine prin excelență. Așadar, răul este alungat. Noi numim această alungare exorcizare. Vedeți că și e un termen, într-un fel, consacrat în zilele noastre, care provoacă și o anumită reacție pozitivă sau mai puțin pozitivă. Dar răul fuge de prezența Domnului. Și aceasta este insistența pe care o voi face, ca și centralitatea Evangheliei. Noi nu luptăm corp la corp cu rău, că suntem mai slabi decât rău. Noi chemăm binele în viața noastră, care este Hristos și este și singura modalitate prin care noi putem să ne eliberăm de rău. Și ca să sugerez lucrul acesta, voi folosi o imagine foarte prezentă în Scriptură. Imaginea turmei care stă lângă păstor în fața pericolului ce vine din partea lupului. Niciodată, cei care ați văzut vreodată o turmă de oi, n-ați văzut vreo oiță când vede lupul că vine să se lupte cu lupul, nu? Ar fi un gest lipsit de minima inteligență. Că oricum o oiță va fi mâncată de lup dacă e singură, nu? Și atunci ce face oița? Stă în turmă și cât se poate mai în adâncul turmei, nu la margine, și foarte aproape de păstor. E învățătura pe care noi o primim în viață. Nu luptăm cu rău, nu devenim obsedați de rău, ci căutăm să-L aducem pe Hristos, sursa binelui în viața noastră. El este Cel în prezența căruia răul este exorcizat, este alungat. Unde? În fundul pământului, în mijlocul apei, departe de orice realitate care face parte din viața noastră. Și de ce sugerez asta? Pentru că, iarăși, la nivel pastoral, există un număr de oameni care devin obsedați de rău și au nevoie de tot felul de dezlegări, de tot felul de slujbe miraculoase la miezul nopții sau mai știu eu la ce oră. Toate acestea sunt bune dacă sunt cu binecuvântare, dar numai înainte de a-L așeza pe Hristos în viața lor, și nu doar atunci când au nevoie și le e frică de ce știu ce rău care s-ar fi putut produs în viața lor. Pentru că chiar dacă răul ar pleca, el se întoarce. Că așa spune Evanghelia, că odată plecat, va aduce încă nu știu câte duhuri și va găsi casa deschisă și va intra acolo și va fi mai rău ca prima dată. Asta înseamnă că, să zicem așa, terapia de durată nu este o rugăciune de dezlegare care pare să fie miraculoasă, hocus pocus, la miezul nopții, spuneam, în anumite condiții, să ne scape de tot ceea ce ar putea fi rău în viața noastră. Soluția este să-L așezăm permanent pe Hristos în viața noastră și atunci răul fuge de Hristos și de la sine ne eliberăm și noi de efectele pe care ele ar produce în viața noastră. Și lucrul acesta se întâmplă neapărat și neapărat numai legat de spovedanie, care presupune judecata noastră personală. Ne eliberăm de păcatele pe care le-am săvârșit și promitem Domnului că încercăm să avem o viață mai curată, pentru că dacă avem o viață curată, acolo se sărășluiește Harul lui Dumnezeu, iar răul nu-și găsește odihnă acolo unde omul își curățește viața și-L are pe Hristos petrecând alături de El. Și fac și această precizare. Pentru că există o alergătură mare la, ce știu, vindecători, presupuși dezlegători. Dacă această dezlegare se întâmplă împreună cu spovedania și cu împărtășirea, atunci este autentică. Dacă este doar hocus pocus, așa peste noapte, să ne elibereze de eventualele necazuri și răutăți care ar putea fi în viața noastră, nu seamănă cu ceea ce biserica propovăduiește, chiar dacă este practicată de unii preoți, din nefericire. Ci seamănă mai degrabă cu anumite practici aproape vrăjitorești, aproape, cum să spun eu, lipsite de, nu cu aproape, lipsite de ceea ce presupune fundamentarea Scripturii, pornind de la ceea ce Domnul a făcut în viața noastră. Așadar, subliniez mult și este ideea pe care insist să o avem în vedere în tălcuirea acestui fragment evanghelic. Cei doi sunt eliberați de rău pentru că a venit Hristos, nu pentru că s-ar fi întâlnit ei cu medici specialiști, nu pentru că ar fi fost ei puternici sau mai știu eu ce. Și atunci, soluția aceasta este îl primim pe Hristos în viața noastră și îl facem tovarăș permanent, prieten permanent pentru tot ceea ce înseamnă viața noastră cotidiană. Nu cum s-a întâmplat din nefericire în partea a doua a Evangheliei, pentru că în momentul în care Domnul le-a permis demonilor să meargă în turma de porci, au venit cei din oraș, supărați pe ceea ce s-a întâmplat sau mai ales pe ceea ce s-ar putea întâmpla și l-au alungat pe Domnul să plece din ținutul lor. S-au temut pentru ceea ce puteau să urmeze, pentru că Domnul i-a vădit în răul lor și le-a arătat că a sta alături de el nu presupune neapărat, cum să o numim, bogăția și o stare confortabilă din punct de vedere material, ci uneori a sta lângă Domnul presupune și renunțări, presupune și momente complicate, dar presupune să-L ai pe cel mai puternic din lumea aceasta alături de tine, pe binele prin excelență, pe prietenul adevărat, pe cel care îți aduce mângâiere, pe cel care îl numim păstor. El este păstorul nostru. Și atunci, dacă ne lăsăm pe Domnul cu tot ceea ce această petrecere lui ar presupune în viața noastră, am fi foarte câștigați. Sigur, nu neapărat în termeni materiali, ci mai degrabă în termeni spirituali, pentru viața de acum, dar și pentru viața viitoare. Viața în biserică este și o chestiune de alegere. Dacă vrem cu adevărat să rămânem cu Domnul sau vrem să rămânem cu confortul acestei lumi, confort care uneori presupune și foarte multe nedreptăți, presupune și o viață mai degrabă confortabilă, dar cu foarte multe compromisuri din partea noastră, tocmai pentru a ne asigura că, cel puțin din punct de vedere material, exterior, nimic nu ni se poate întâmpla rău. Este o perspectivă, bineînțeles, cea pe care o evidențiez, dar pe care Biserica ne-o pune la îndemână pentru a înțelege că nu e cazul să ne temem în viață de lucrarea răului, atâta timp cât Hristos face parte din conținutul esențial a tot ceea ce înseamnă petrecerea noastră pe pământ. Și nu doar la vreme de ananghie, la vreme complicată, ci parte din viața noastră cotidiană.
1: Preasfințite Părinte Benedict, Evanghelia ne vorbește despre doi oameni care locuiau în morminte, izolați și însușiți de suferință. Dacă ne raportăm la zilele de astăzi, mulți oameni trăiesc în morminte cu ghilimelele de rigoare nevăzute. Singurătate, depresie, rând din trecut sau chiar neiertare. Cum poate un om care se simte complet blocat în propriul întuneric, să zicem, să facă primul pas spre Hristos?
0: Chemarea numelui Domnului Hristos. Ironia, e ironică situația, dar demonii ne învață ce avem de făcut. Că ei îl cheamă pe nume pe Domnul Hristos. Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Chemarea numelui, rugăciunea inimii este o practică consistentă a bisericii noastre. Chemarea a numelui care presupune o prezență. Singurătatea, neliniștea, frica, toate stările pe care le-ați evidențiat sau pe care, la care mai putem adăuga și altele. Nu reclamă altceva decât nevoia de prezența lui Hristos în viața noastră. Doamne Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Se poate zice la nesfârșit și va aduce foarte multă bucurie în inimile celor care o rostesc neîntrerupt. Mă gândesc acum, dacă ești șofer de pildă și cineva ne ascultă de pe mașină, poți să rostești neîncetat. Doamne Iisuse, miluiește-mă. Fă exercițiul acesta și vezi câtă bucurie. Azi, mâine, poi mâine, ca un exercițiu permanent și vezi câtă bucurie o să-ți aducă. Mergi pe stradă, la o instituție sau alta. În loc poate să petrecem foarte mult timp pe telefon, luăm o metanie, că tot avem la mână, nu și-o portăm ca o podoabă, o brățară, îi spunem noi uneori. Zicem, Doamne Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul, păcătoasa. Sau așteptând la cabinetul unui medic sau la biroul unui profesor. Omorâm timpii aceștia morți, așa numiți morți, cu chemarea numelui lui Hristos. Când vine Hristos, se împrăște și tristețea, și anxietatea, și stările grele, complicate, pentru că El este sursa binelui și mai ales a bucuriei. Și zic încă o dată, despre chemarea numelui, paradoxal și ironic, într-un mod ironic, chiar demonii ne dau mărturie. Și ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, El este Fiul lui Dumnezeu și chemându-L, El face parte din viața noastră, adică rugăciune. Și zic în sensul exact, rugăciune neîncetată, așa cum Sfântul Apostol Pavel o numește, rugăciune scurtă, dar care poate să aducă foarte multă bucurie deodată cu prezența lui Hristos în inima noastră.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim din suflet pentru acest popas duhovnicesc, dar mai ales în hotarele inimilor noastre de astăzi. Dumnezeu nu ne măsoară niciodată după căderi, ci mai degrabă după dorul de vindecare. Mulțumim tare mult!
0: Mulțumim pentru acest dialog frumos, pentru acest moment frumos și rugăm pe Dumnezeu să-i ocrotească pe toți cei care ne ascultă, să le dea curaj și să-L țină pe Hristos aproape în inima lor.
1: Doamne ajută! Mulțumim tare mult!
0: Doamne ajută!
1: Dragilor, alături de noi a fost Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Salajului. Multe binecuvântări tuturor!
2: Ați ascultat Din inima unui păstor cu Preasfințitul Părinte

0: copiilor veseloși, că dar ați fost norocoși, mă, la la la la. Noroc casă, noroc și casă de gheatră, supărare niciodată, la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.

să beau, că banii îmi promului eu. La la la la la la la la la la la la la. Hai cât aș fi de băutat, nici-ți bani, nici-ți dator, nici-ți bani.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Din noapte s-au zvâlică, că ni stau ca să mă rupă. N-apuca să mor doi pași, că și șansul mine n-aș mă.

eu ziceam ca și de mole, ia zice s-o las de pole. Să nu-ți fârtic eu din ele, că s-a betejit la șele.

romper dedicațiile pe Radio Someș e

Radio Someș. Respect înainte de toate.

Astăzi vom da cu banul, cu bănuțul simbolic, evident, ca să vedem ce localitate ne cheamă să o descoperim în dragul nostru Ardeal. Și alegerea cade pe Bănișor, o comună din județul Sălaj care, deși numele ei poate sugera o legătură cu banii, este mai degrabă asociată cu bogăția culturală și păstrarea tradițiilor. În fiecare an, la data de 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, în curtea școlii din localitate are loc festivalul folcloric intitulat Dor de Cântec și de Joc, care a trecut deja de 20 de ediții. Pe scena festivalului urcă în fiecare an numeroase formații de dansuri din Cizer, Jibou, dar și renumitul ansamblu folcloric Meseșul. Manifestarea reunește ansambluri reprezentative, interpreți și grupuri vocale din întregul Sălaj, promovând totodată și talentele locale ca grupul vocal Dor. Bănișorul se remarcă printr-o viață culturală bogată, susținută nu doar de festival și de zilele comunei, ci și de sărbătorile tradiționale care sunt respectate cu sfințenie. De Paște, Sânziene, de Sfântul Ilie sau de Crăciun și Bobotează, în comună și satele aparținătoare, au loc obiceiuri moștenite din străbuni și femeile și bărbații îmbracă portul popular sălăjean care dă o noblețe aparte adunărilor în astfel de zile. Costumul popular din comuna Bănișor, județul Sălaj, se încadrează în portul tradițional de sub Meseș, caracterizat prin sobrietate, eleganță și broderii frumoase, florale sau geometrice în roșu și negru. Costumul femeiesc include năframa cu imprimeuri, ia din pânză albă, catrința țesută cu motive florale impresionante și pieptarul decorat, iar cel bărbătesc se compune din cămașă lungă, ițar alb și laibăr sau suman în sezonul rece. Aceste straie sunt un simbol al identității bănișorenilor și sunt purtate cu mândrie la sărbători și festivaluri, pentru că în comuna Bănișor din Sălaj, tradiția nu este păstrată doar în lada de zestre, ci și trăită, prin straiele populare, cântec, joc și respectul pentru obiceiurile strămoșești. Intelectualii satului și-au făcut datoria și au pus în oglinda cărților viața comunei. Un adevărat cronicar modern al comunei Bănișor este Artemiu Vanca, fiul al satului, a cărui scrier se remarcă prin atașamentul față de satul natal și prin preocuparea de a conserva în literatură universul spiritual al Sălajului. Ioan Viorel Iepure și Florian Onica, Sofia But și alții au scris despre satele Bănișor, Ban și Peceiu și și-au exprimat atașamentul și recunoștința față de aceste plaiuri sălăjene minunate. Comuna Bănișor are hotarele conturate în depresiunea Șimleului, în bazinul hidrografic al râului Ban, care este un afluent de stânga al Crasnei și este alcătuită din trei localități. Bănișor, satul reședință de comună, situat la 30 de kilometri de municipiul Zalău, mai apoi Ban și Peceiu, ca sate componente. Bănișorul și Banul sunt pomenite documentar din anul 1213, sub denumirea de Vila Ban și respectiv Vila Banii. Pe la 1214 apare în înscrisurile vremii și Peceiu, care este menționat sub denumirea de Vila Peceli. Numele localității poate fi pus în legătură cu titlul de dregător din epoca medievală, Ban, și prima dată când îl auzim ne putem gândi la Mihai Pătrașcu, Banul Craiovei, care mai târziu avea să ajungă domnitor și să fie cunoscut ca Mihai Viteazul. Dar este puțin probabil ca numele comunei să fie legat de un rang dregătoresc din Muntenia. Denumirea de Bănișor a fost dat satului Ban atunci când o parte din locuitorii primului sat s-au desprins din vatra veche a satului și și-au întemeiat un sat nou de proporții mai mici, pe care l-au numit cu drag Bănișor. Viața culturală a bănișorenilor este împletită cu cea spirituală, pentru că oamenii de aici sunt buni credincioși și creștini dedicați, știind că soarta omului pe pământ este în mâinile lui Dumnezeu. În pace creștinească și armonie, oamenii acestor meleaguri au locașuri de cult care sunt vetre calde de întâlnire și de învățătură creștină. Biserica ortodoxă cu hramul Adormirii Maicii Domnului din satul Bănișor este ridicată între anii 1894-1896, pe locul unei vechi biserici de lemn care exista în sat înainte. Și este un monument istoric de arhitectură și credință remarcabil. Inițial, lăcaș greco-catolic a trecut la ortodoxism după 1948, iar frumoasele și prețioasele picturi de interior datează din anii 1990. În satul Ban, component al comunei Bănișor,

0: există o capelă greco-catolică, purtând hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care face parte din eparhia greco-catolică de Oradea. Capela este un lăcaș utilizat în continuare de credincioșii de rit greco-catolic din comuna și din satele învecinate și reflectă prezența istorică a cultului greco-catolic în zonă. În satul Peceiu funcționează o biserică baptistă, parte a comunității baptiste locale, care oferă spațiu de întâlnire, rugăciune și activități credincioșilor din comună. Cum șade bine spiritului ardelenesc cumpătat și echilibrat și la Bănișor în județul Sălaj, tradițiile păstrate în suflet și manifestate cu prilejuri sărbătorești se îmbină armonios cu modernitatea. În acest sens, primăria și Consiliul Local, factorii administrative ai comunei, lucrează zi de zi pentru o viață mai bună, mai ușoară și mai comodă pentru locuitorii comunei, adaptată cerințelor contemporane. Biblioteca comunală reprezintă un adevărat focar de cultură, iar primăria și-a asumat responsabilitatea renovării clădirii acesteia. O preocupare statornică a primăriei este sprijinirea tinerilor și a elevilor cărora li se acordă burse și li se asigură dotări moderne în școli. Eu spun de multă vreme că oamenii buni din administrația locală se cunosc după grija pe care au pentru copii și pentru cei vârstnici, pentru curățenie și sănătate. În comuna Bănișor din județul Sălaj, toate acestea se văd cu ochiul liber, iar orice călător își dă seama că oamenii de aici, credincioși și binevoitori, se îngrijesc unii de alții ca niște buni creștini. Planurile de viitor sunt multe și toate privesc creșterea binelui comun, dar până una alta, viața este bună și frumoasă în comuna Bănișor din județul Sălaj.
1: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Radio Someș. Demnitate și respect.
1: Eu zis tata să mă sor, să aibă mama ajutor. I-a făcut tati pe plac, i-am adus onor în prac. Ei ha, mântra mea, măritati mărita. Ei ha, mântra mea, măritati mărita.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de sfârșit.

0: Ține, Doamne, vara lungă, să stau cu mândra la strungă. Eu să învăț la ce-o bănit, ia pe mine l-a iubit, mă!
1: Oriunde și online pe radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, se întâmplă să ne oprim astăzi pentru a aduce veste și poveste despre oieritul din Ardeal. Încă din vremuri preistorice, din perioada dacilor liberi, oaia a fost un animal folositor locuitorilor din acest spațiu intracarpatic pentru lapte, brânză, carne, pentru cele folosite la îmbrăcăminte și cojoace. Și a fost un animal folosit chiar în ritualurile divine, pentru că era baza traiului în zonele montane și submontane ale ținutului și de atunci așa a rămas până astăzi. Sunt vestite zone ca mărginimea Sibiului, țara Oltului, țara Hațegului, munții Apuseni, munții Maramureșului istoric, munții Călimani sau ai Bârgăului pentru pajiștile mănoase care au hrănit turme nenumărate și au adus bunăstare locuitorilor, pajiști care primăvara se umplu de verdele crud al ierbii și de flori mici de munte, iar vara se întind ca niște covoare nesfârșite sub cerul senin. Păstoritul este legat de viața liberă în munte, de bunăstarea satelor, dar totodată de păstorit se leagă o întreagă înțelepciune populară și nu este de neglijat legătura pe care o are omul cu Dumnezeu în prezența măreției muntelui, a cumințeniei turmei, a câinilor credincioși și a tuturor binefacerilor oieritului când dimineața se ridică ceața dintre brazi și se aud doar tălângile și vântul în munte. Peste an, oieritul are un calendar precis legat de anotimpul.

Este un adevărat ritual pentru fiecare sat, pentru că se face într-o zi de sărbătoare, la el participă toți cei care au o turmă și de multe ori se lasă cu petrecere, cu cântec, joc și voie bună, cu muntele evident ca martor și aerul lui curat îmbătat de mirosul de iarbă reavănă. La măsurișul oilor se stabilesc regulile și înțelegerile referitoare la păstorit, la lapte și la cota de brânză a fiecăruia. Din mai până în august, oile urcă pe pășunile alpine, acolo unde cerul pare mai aproape, iar noaptea stelele strălucesc deasupra stânii ca într-o poveste. Aici, cei din stână au multe responsabilități, ca mulsul zilnic, prepararea brânzei, paza turmei sau tunderea oilor, care începe de prin iunie, când soarele încălzește bine poienile și vântul aduce miros de rășină. Sigur că viața la stână este una bună, dar este și grea, pentru că ciobanul nu trăiește doar cu liniștea muntelui, ci și cu asprimea lui. Sunt zile când cerul se închide dintr-o dată și furtunile se prăvălesc peste creste cu tunete și ploi repezi, iar omul rămâne singur cu turma lui în mijlocul urgiei dezlănțuite. Sunt nopți când lupii dau târcoale, când ursul coboară din pădure și câinii latră amarnic apărând stâna. Ciobanul trebuie să fie mereu treaz, mereu atent, pentru că o oaie rătăcită într-o prăpastie sau pierdută într-o ceață deasă poate însemna pagubă, iar căutarea ei pe munte este grea. Și povara singurătății se cere amintită în cazul ciobanului, pentru că el trăiește mare parte din an departe de sat și de oameni, și uneori zile întregi numai fluierul și cântecul îi țin de urât. Dorul de casă, de copii, de femeie, trece în cântecul lui, care devine ca o rugăciune de alinare și are în el durerea mărturisită numai muntelui, care ascultă, și brazilor care rămân tăcuți în vreme ce talângile răspund ca un ecou. Ciobanul cel îmbrăcat cu haine muiate în zăr, care le fac impermeabile și bune de stat în orice ploaie și furtună, are la stână de toate, și carș, și urdă, și jântiță, și lapte acru, și telemea. Și la stână, dacă se face o mămăligă bună sau un balmoș, viața e bună. Dar chiar și în cele mai bune zile, omul știe că frumusețea aceasta vine cu prețul ei, că viața de cioban nu e doar cântec și poveste, ci trudă, frig, ploaie, drumuri lungi și răbdarea multor necazuri. În toamnă, cam prin septembrie, începe răvășitul oilor, adică are loc coborârea turmelor de la munte și pădurile se îmbracă în arămiu și galben, iar diminețile devin reci și limpezi. Turmele se întorc alene pe poteci, cu talângile răsunând în văi, și sunt împărțite între proprietari care își primesc cotele stabilite la măsurișul oilor, și astfel se încheie sezonul păstoritului dintr-un an cu o sărbătoare. Răvășitul oilor presupune bucuria împărțirii roadelor, dansuri, muzică, mâncare bună și aleasă și tot felul de târguri între proprietari, în timp ce muntele rămâne în urmă pregătindu-se de iarnă, iar vântul începe să sufle tot mai aspru pe culmi. Mai apoi, cam prin octombrie, păstorii pornesc turmele spre iernat, iar în noiembrie-februarie, în saivane, în zone mai joase, aproape de sat, are loc iernatul și adăpostirea oilor pentru sezonul rece. Animal blând și nevinovat, oaia a fost dintotdeauna și a rămas un însoțitor al vieții în Ardeal. Și Iisus însuși este reprezentat adesea sub imaginea mielului, pur și inocent, de primăvară, astfel încât oieritul are o profundă dimensiune creștină și de aceea, la cele mai importante evenimente ale anului pastoral, la măsurișul oilor, la răvășitul oilor, la instalarea stânii, este prezent și preotul, care face slujbe de binecuvântare și rugăciuni pentru prosperitate. Chiar și comparația preotului creștin cu păstorul turmelor este una care ne sugerează legătura acestei ocupații străvechi cu felul în care înțelepciunea țăranului român îl primește pe Dumnezeu în viața lui.
Dar pentru că am adus vorba despre stână, să pomenim și care este organizarea acestui loc.

0: Mai întâi de toate, trebuie spus că șeful stân este baciul, cel care organizează toată activitatea păstorilor și a stânei. Ciobanii păzesc oile, le poartă pe munți și mai apoi lucrează brânza. Strungarul este cel care dă oile în strungă și se ocupă cu mulsul oilor. Și mai apoi este acolo la stână unul care se ocupă de îngrijirea câinilor de pază, pentru că multe pericole se arată din partea lupilor și urșilor pe munte. Pe lângă coliba baciului, o stână mai are locul de muls amenajat, adică strunga oilor, șopronul pentru brânză, saivanul oilor și vatra stânii, unde arde mereu focul și este loc de întâlnire al tuturor celor de la stână pentru a povesti, pentru a lua cele mai bune decizii, în vreme ce afară, în întunericul serii, se aud câinii și foșnetul pădurii. Așadar, dacă baciul este vrednic și de ispravă, munca este bine împărțită în stână, fiecare cioban știe ce are de făcut și viața se scurge zi după zi cu bine, împărțită între frumusețea muntelui și greutatea unei meserii vechi care cere putere, credință și răbdare. Ciobanul, singur sub cerul larg, cu turma lui și cu câinii credincioși, rămâne un simbol al statorniciei românești, al omului care nu se teme de furtună, de noapte, de lup, pentru că poartă în el o credință veche cât munții și o liniște numai a lui. Când tălângile se aud coborând toamna în vale, parcă nu coboară doar oile, ci coboară o întreagă poveste a Ardealului, o lume întreagă de tradiție și de suflet, care trebuie păstrată, spusă mai departe și cinstită, pentru că în ea se află rădăcinile noastre, legătura noastră cu pământul, cu muntele și cu Dumnezeu. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: drag, drag.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare.

0: Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase. O emisiune despre cântecul care rămâne doar la Radio Someș.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi vă invit să descoperim povestea uneia dintre cele mai iubite artiste din România. O voce care nu a cântat doar melodii populare, ci a reușit să transmită emoția și sufletul unui întreg popor. Vorbim despre Maria Tănase, artista pe care mulți au numit-o pasărea maiastră a cântecului românesc. Datorită forței și autenticității interpretării sale, a fost comparată chiar și cu Edith Piaf. Totuși, Maria Tănase nu a încercat niciodată să semene cu altcineva. A fost unică, iar tocmai această autenticitate a făcut-o nemuritoare. S-a născut la 25 septembrie 1913 în București, într-o familie modestă. Tatăl ei era florar, iar mama provenea din țara Făgărașului și adusese cu ea cântecele și tradițiile satului românesc. Copilăria Mariei a fost înconjurată de muzică. În grădina tatălui său lucrau femei venite din diferite zone ale țării, care cântau în timp ce munceau. Așa a descoperit Maria frumusețea doinelor, orelor și cântecelor de dor. Le asculta cu atenție, le învăța și le cânta apoi din memorie. Nu a avut profesor de canto și nici studii muzicale. Primele sale lecții au fost oferite chiar de oamenii simpli. Iar mai târziu avea să spună că adevărata școală a cântecului popular este satul românesc. Încă din copilărie, cei din jur au observat că are o voce deosebită și o plăcere sinceră de a cânta. În adolescență, începe să participe la mici spectacole, iar talentul este remarcat de jurnalistul și omul de teatru Sandu Eliad, cel care o încurajează să urce pe scenă și să își transforme pasiunea într-o carieră. Maria muncea enorm, călătoria, asculta bătrânii lăutari și culegea cântecele autentice din toate regiunile țării. Nu copia pe nimeni. Reușea să transforme fiecare melodie într-o poveste trăită, iar publicul simțea acest lucru. Așa începea drumul celui care avea să devină simbolul cântecului popular românesc. Iar înainte să aflăm cum a cucerit întreaga țară, vă invit să ascultăm una dintre cele mai îndrăgite interpretări ale sale, Leliță Cârciumăreasă.

Am ascultat împreună Leliță Cârciumoreasă, una din melodiile care surprind perfect farmecul și autenticitatea Mariei Tănase. Ne întoarcem acum în Bucureștiul anilor 30, o perioadă în care teatrele erau pline, radioul începea să aducă muzică în casele românilor, iar după primele apariții pe scenă, Maria este remarcată de marele actor Constantin Tănase. Acesta i-a oferit șansa de a cânta la Teatrul Cărăbuș. Deși purtau același nume, cei doi nu erau rude. Constantin Tănase a înțeles însă foarte repede că avea în față un talent cu totul special. Pe scenă, Maria nu interpreta pur și simplu un cântec, îl trăia. Publicul simțea fiecare vers și fiecare emoție, iar aceasta avea să fie marele ei atum. Momentul care i-a schimbat definitiv cariera vine în 20 februarie 1938, când cântă pentru prima dată la Radio România. În acea perioadă, radioul era cea mai importantă modalitate prin care un artist putea deveni cunoscut în întreaga țară. Vocea Mariei impresionează imediat. Oamenii descoperă o interpretare sinceră, autentică și diferită de tot ceea ce ascultase până atunci. La scurt timp, începe o colaborare cu celebra casă de discuri Columbia, iar primele sale înregistrări se bucurau de un succes uriaș. Însă Maria nu urmărea doar faima, își dorea să păstreze vii cântecele autentice ale satului românesc. Călătorea prin țară, asculta bătrânii lăutari și culegea melodiile din diferite regiuni, respectând cu mare grijă tradițiile fiecărui loc. În 1939, România participă la Expoziția Universală de la New York, iar Maria Tănase este aleasă să reprezinte țara noastră în fața lumii. Chiar dacă publicul străin nu înțelegea limba română, era profund impresionat de emoția pe care o transmitea prin cântec. A demonstrat că muzica adevărată poate fi înțeleasă fără cuvinte. Dar succesul nu a venit fără încercări. În timpul celui de-al doilea război mondial, cântecele ei au fost interzise pentru o perioadă, iar o parte din discurile sale au fost confiscate și distruse. Pentru orice artist ar fi fost o lovitură grea. Dar Maria Tănase nu a renunțat. A continuat să cânte ori de câte ori a avut ocazia, inclusiv pentru răniții din spitalele militare, convinsă că muzica poate aduce speranța chiar și în cele mai dificile momente. Poate, tocmai această putere de a merge înainte și respectul profund pentru public a făcut-o una dintre cele mai iubite artiste din istoria României. Iar acum, vă invit să ascultăm o altă piesă care a rămas în sufletul românilor și care face parte din patrimoniul muzicii noastre populare, Mărie și Mărioară.

Am revenit, dragi ascultători, după această frumoasă interpretare a Mariei Tănase. În anii în care au urmat, Maria Tănase devenise deja un simbol al muzicii românești. Cânta pe cele mai importante scene, era ascultată la radio, înregistra discuri și reprezenta România peste hotare. Dar dincolo de succes, a rămas același om dedicat cântecului popular. Pentru Maria, folclorul nu era doar muzică, ci identitatea unui popor. A călătorit prin numeroase regiuni ale țării, a stat de vorbă cu bătrânii, cu lăutarii, cu oamenii simpli, culegând cântecele autentice pe care le-a adus mai apoi în fața publicului. Datorită muncii sale, multe din aceste melodii s-au păstrat până astăzi. Maria Tănase era în același timp un sprijin pentru tinerii artiști, îi încuraja să muncească, să fie sinceri și să respecte tradiția, convinsă că talentul, fără disciplină și perseverență, nu este suficient. Din păcate, în anul 1963, Maria Tănase află că suferă de cancer pulmonar. Chiar și în acele momente dificile, nu s-a îndepărtat imediat de scenă. A continuat să cânte atât cât i-a permis sănătatea, cu aceeași dăruire care a făcut-o iubită de întreaga țară. Pe 22 iunie, la 1963, la doar 49 de ani, Maria Tănase s-a stins din viață. Dispariția ei a îndurerat întreaga Românie, iar mii de oameni au condus-o pe ultimul drum. Nu pleca doar o mare artistă, ci o voce care devenise parte din identitatea poporului român. Însă noi știm, artiștii adevărați nu dispar niciodată, ei trăiesc prin ceea ce ne lasă în urmă. Astăzi, la mai bine de 6 decenii de la plecarea sa, Maria Tănase continuă să inspire generații de interpreți. Cântecele ei sunt cântate pe scenă, în festivaluri și în școlile de muzică, iar emoția pe care o transmite rămâne la fel de puternică. Poate, cea mai valoroasă lecție pe care ne-a lăsat-o este că succesul nu vine doar din talent, ci și din muncă, autenticitate și respect pentru rădăcinile tale. Înainte de a încheia, vă las cu un gând care îi aparține și care spune totul despre felul în care privea muzica. Cântecul este comoara cea mai de preț a unui popor. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această incursiune în viața și cariera uneia dintre cele mai mari artiste ale României. Sper că, de fiecare dată când veți asculta un cântec interpretat de Maria Tănase, îl veți asculta cu și mai multă apreciere știind povestea omului din spatele acestei voci extraordinare. Încheiem emisiunea cu una dintre cele mai reprezentative creații din repertoriul său, o melodie care a făcut înconjurul lumii și care rămâne un simbol al folclorului românesc. Vă invităm să ascultăm Giuleandra în interpretarea inconfundabilă a Mariei Tănase.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Am regăsit, dragii mei ascultători, la emisiunea noastră dragă Magazin de Duminică. În cele ce urmează, cred că știți ce urmează de fapt, urmează să facem sinteza știrilor săptămânii. Și începem cu o veste bună. România construiește cu bani din SAFE primii 5 km de autostradă peste Prut. România și Republica Moldova fac cel mai important pas concret pentru conectarea rutieră de mare viteză. Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat oficial contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 al autostrăzii Unirii A8, un proiect de o importanță geostrategică majoră, finanțat prin fonduri SAFE. Pentru prima dată, un contract semnat de autoritățile de la București include construcția primilor 5 km de autostradă dincolo de Prut, pe teritoriul Republicii Moldova, deschizând calea unei conexiuni directe de mare viteză către Chișinău. Ne mutăm și pe litoral, all inclusive chiar și la două stele. Hotelierii români încearcă să profite de creșterea prețurilor pe litoralul bulgăresc și să-i încurajeze pe români cu oferte. Prețurile sunt încă la nivelul celor de anul trecut, iar facilități pentru care în anii trecuți se plătea suplimentar fac acum parte din ofertă. Numărul de spații de cazare în hotelurile care oferă serviciul inclusiv a crescut. Prețurile se mențin la valorile de anul trecut, iar hotelierii își tot tentează potențialii clienți cu oferte. Citez, prima luna sezonului estival confirmă consolidarea ofertei turistice de pe Riviera Românească. Este concluzia reprezentanților Asociației Naționale Agențiilor de Turism, care au realizat o analiză a condițiilor în care a început sezonul la malul mării. În 2026, numărul unităților de cazare care oferă servicii de tip all inclusiv a crescut la 70, de la 54 în anul anterior, fiind și două hoteluri clasificate la categoria de două stele, care au optat să le ofere clienților o asemenea variantă. Ne mutăm și la nivelul județului Cluj-Napoca, Consiliul Județean și Primăria lansează un program de sprijin pentru familiile numeroase. Așadar, familiile cu 3 sau mai mulți copii din municipiul Cluj-Napoca și județul Cluj vor beneficia de o serie de facilități la instituții de cultură, educație și transport, în urma unui parteneriat aprobat de Consiliul Județean Cluj și Consiliul Local Cluj-Napoca. Programul de interes local urmărește să îmbunătățească accesul familiilor numeroase la activități culturale, sportive, educaționale și recreative, contribuind totodată la creșterea calității vieții și la dezvoltarea armonioasă a copiilor. Călătorim în continuare, de data aceasta în județul Sălaj. Un urs a fost surprins de o cameră de monitorizare în dimineața zilei de 22 iunie, în zona

0: lactate pot fi vândute doar în spații autorizate sanitar-veterinar, cu termen limită de comercializare ora 10 dacă nu dispun de instalații frigorifice, este interzisă vânzarea preparatelor din carne, crude sau afumate în piețele agroalimentare, ouăle nu pot fi comercializate la sectoarele de lactate, ci doar în unități autorizate special pentru acest scop, este interzisă vânzarea păsărilor vii în piețe, precum și transportul alimentelor, în special al celor de origine animală. Acesta trebuie realizat exclusiv cu mijloace dotate cu instalații de răcire. Dragilor, aceasta a fost sinteza știrilor săptămânii. Sperăm că săptămâna viitoare ne va duce multe vești bune în program, dar până atunci eu vă urez să aveți parte de cea mai minunată și frumoasă duminică alături de cei dragi.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragi ascultători ai Radio Someș, bine v-am regăsit la rubrica Evenimentele săptămânii viitoare, unde vă prezentăm ca de fiecare dată cele mai importante manifestări culturale și tradiționale, bineînțeles, care vor avea loc în zilele următoare. Și vreau să vă zic, dragi ascultători, că săptămâna viitoare aduce două evenimente deosebite, dedicate patrimoniului nostru cultural, istoriei și cântecului autentic românesc. Primul dintre ele se desfășoară în județul Maramureș și este o premieră națională, iar cel de-al doilea ne poartă în inima munților Apuseni, la una dintre cele mai longevive sărbători tradiționale din Transilvania. Așadar, începem cu un eveniment care pune în lumină una dintre cele mai profunde forme de expresie ale folclorului românesc. Notați în calendar și în agende, dragilor, duminică 12 iulie, începând cu ora 15, la popasul vânătorului din Pietriș, comuna Cernești, județul Maramureș, va avea loc prima ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare Vocală, Pintea Viteazul, organizat în cadrul celei de-a treia ediție a Festivalului Pintea Viteazul. Într-o perioadă în care ritmul vieții moderne schimbă adesea gusturile publicului, organizatorii și-au propus un demers foarte curajos. Redescoperirea cântecului autentic, transmis din generație în generație, fără artificii și fără compromisuri. Doina, cu profunzimea ei emoțională și balada istorică, care păstrează vie memoria eroilor și a marilor evenimente din trecut, sunt considerate adevărate repere ale identității culturale românești. Prin acest concurs, revin în prim plan, oferind interpreților ocazia de a demonstra că autenticitatea are încă puterea de a emoționa. Specificul concursului este unul aparte și îl diferențiază de majoritatea competițiilor folclorice din țară. Pentru că, dragii mei, toate piesele vor fi interpretate exclusiv a capela, fără orchestră, fără acompaniament instrumental și fără suport audio. Practic, concurenții vor avea la dispoziție doar vocea lor și emoția transmisă publicului. Mai mult decât atât, regulamentul este foarte clar. Sunt admise doar doine și balade istorice. Orice alt gen muzical nu poate intra în concurs. Participarea este deschisă interpreților cu vârste cuprinse între 15 și 50 de ani, iar fiecare concurent va prezenta o singură piesă. De menționat că pentru organizatori, autenticitatea este criteriul esențial. Juriul este alcătuit din specialiști în folclor și etnomuzicologie și aceștia vor aprecia nu doar calitățile vocale ale concurenților, ci și autenticitatea repertoriului, stilul interpretativ specific fiecarei zone folclorice, costumul popular tradițional și capacitatea interpretului de a transmite emoție și trăire. Dar vine și partea interesantă, poate. Concursul este dotat și cu premii în bani. Trofeul festivalului este în valoare de 800 de lei, iar premiile 1, 2 și 3 sunt de 600, 400 și respectiv 200 de lei, alături de diplome, cupe și medalii. Rămânem în aceeași zi de duminică, 12 iulie, însă ne mutăm în județul Cluj, la Mărișel Fântânele, unde va avea loc cea de-a 51-a ediție a sărbătorii tradiționale Avramiancu, unul dintre cele mai importante evenimente cultural-patriotice dedicate memoriei Creișorului Munților. Evenimentul va îmbina ceremonia solemnă cu spectacolul folcloric, oferind participanților prilejul de a aduce un omagiu unuia dintre cei mai importanți eroi ai istoriei românilor. Programul începe la ora 11 cu primirea invitațiilor, la ora 12 va avea loc slujba de pomenire și depunerea de coroane la monumentul lui Avramiancu, un moment de reculegere și respect pentru memoria celui care a devenit simbolul luptei pentru drepturile românilor din Transilvania. De la ora 13 sunt programate alocuțiunile oficialităților, iar începând cu 13:30, scena va aparține artiștilor. Invitatul special al ediției este unul dintre cei mai apreciați interpreți ai cântecului patriotic și folcloric românesc, Nicolae Furduiancu, care va urca pe scenă alături de grupul instrumental Crai Nou din Alba Iulia. Publicul va avea ocazia să asculte cântece devenite simbol al dragostei de neam și de țară, într-un loc foarte încărcat de istorie și emoție. Bineînțeles că pe scenă vor urca și numeroși artiști îndrăgiți, precum Bogdan Toma, Liliana Laichic, Mihai Mariș la Taragot, Cătălin Nistor, Nicolae Turcu și grupul Flori din Apuseni, Ioana Stan alături de interpreți reprezentativi ai județului Cluj și ai mai multor zone folclorice din România. Spectacolul va fi acompaniat de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, sub bagheta dirijorului Tudor Căucean, iar pe scenă vor evolua ansamblurile folclorice Cununa Pusenilor, nepoții Iancului, precum și tinerii și copiii implicați în proiectele culturale ale Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene. De peste 5 Mălcenii, această sărbătoare reprezintă un punct de întâlnire pentru iubitorii folclorului, a istoriei și ai valorilor autentice românești. Atmosfera de la Mărișel este una aparte, dragilor. În fiecare an, mii de oameni urcă în Munții Apuseni pentru a participa la acest eveniment devenit tradiție. Așadar, dacă duminica viitoare vă aflați în Maramureș, aveți ocazia să descoperiți un concurs național dedicat autenticității absolute. Iar dacă drumurile vă poartă spre județul Cluj la Mărișel, veți găsi una dintre cele mai frumoase sărbători tradiționale ale verii. Vă dorim o săptămână frumoasă și vă invităm să fiți parte din aceste evenimente de suflet.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: În această duminică frumoasă vă salut cu mult respect, dragi ascultători. Eu sunt Gabriel și bine v-am găsit la Sfatul de Duminică. Această rubrică va înlocui de astăzi înainte sinteza săptămânală a sportului din Transilvania, deoarece mi s-au părut mult mai benefice pentru voi aceste sfaturi. Astăzi vorbim despre o problemă cu care se confruntă tot mai mulți dintre noi, mai ales după o anumită vârstă, tensiunea arterială. Știați că de multe ori tensiunea mare nu doare? De aceea îi se mai spune și dușmanul tăcut între ghilimele. Tocmai de aceea e important să avem grijă de noi chiar și atunci când ne simțim bine. Iată câteva sfaturi simple la îndemâna oricui. În primul rând, reduceți sarea. Mâncarea prea sărată crește tensiunea. Încercați să gătiți mai des acasă și să gustați înainte să mai adăugați sare. În al doilea rând, mișcarea zilnică face minuni. Nu trebuie sală sau efort mare. O plimbare de 20-30 de minute în ritm lejer ajută enorm inima și chiar și circulația. Un alt ajutor vine din natură. Ceaiul de păducel sau de tei poate avea un efect calmant și benefic pentru inimă. Atenție însă, dacă urmați tratament, cereți sfatul medicului înainte neapărat. Nu uitați nici de odihnă. Somnul bun și liniștea sufletească sunt la fel de importante ca orice medicament. Și poate cel mai important, verificați tensiunea regulat. Chiar dacă vă simțiți bine, un control simplu vă poate scuti de probleme mult mai mari. De asemenea, stresul joacă un rol important. Știm, viața nu e ușoară, dar încercați să vă păstrați calmul. O vorbă bună, o rugăciune, o discuție cu cineva drag pot face mai mult decât credem. Și încă ceva. Respectați tratamentul dacă aveți unul prescris. Nu-l întrerupeți când vă simțiți mai bine. Tocmai atunci înseamnă că își face efectul. Dragi ascultători, sănătatea nu se păstrează peste noapte. Ea se construiește în fiecare zi cu pași mici, dar siguri. Așa că, în această duminică, vă invit să faceți un lucru simplu. Ieșiți la o plimbare, respirați adânc și gândiți-vă că aveți grijă de dumneavoastră. Eu sunt Gabriel și acesta a fost sfatul de duminică. Vă doresc multă sănătate, liniște și o duminică binecuvântată.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragi ascultători ai radioului Someș și totodată iubitori, dar și păstrători ai valorii cărților, între noi, în lumea celor cu minți, sunt câteva cuvinte care sunt folosite cu mare rezervă, cum ar fi prostia, proștii, prostelile și toate celelalte din această familie de cuvinte. Chiar Liviu Rebreanu mărturisește în jurnalul său că i-a plăcut un proverb care spune să nu-ți bați joc de măgar, căci poate îl vei încăleca la un moment dat. Marele nostru prozator, Liviu Rebreanu, profitând tocmai de faptul că acest cuvânt este rar și cu pudoare folosit, spre spectacol își intitulează o nuvelă apărută în anul 1910, nici mai mult, nici mai puțin decât Proștii. În această nuvelă, Rebreanu relatează povestea lui Nicolae Tabără, un țăran care pornește împreună cu soția și fiul său spre gară pentru a lua trenul din Salva pentru o călătorie. Ajunși în gară, familia aceasta, cei trei, sunt dezorientați și oarecum intimidați de regulile necunoscute ale călătoriei cu trenul, bilet, forme. În loc să fie ajutați, sunt tratați cu dispreț, insultați și considerați proști, doar pentru că sunt oameni simpli, lipsiți de experiența unei astfel de călătorii. În momentul plecării trenului, Nicolae încearcă disperat să urce, dar este lovit și împins brutal de conductor, căzând într-un șanț și rămânând plin de sânge. Este o umilință morală care doare mai mult decât loviturile fizice, iar familia Tabără ajunge să plece pe jos înapoi spre casă cu sufletul zdrobit, putând doar să-i blesteme pe cei care i-au nedreptățit. Ei bine, titlul Proști este folosit de Liviu Rebreanu cu o profundă răsturnare de sens și are un puternic caracter ironic. Cei considerați proști de Liviu Rebreanu nu sunt țăranii și oamenii simpli, ci funcționarii unei societăți care judecă după aparențe și îi tratează pe semenii lor cu dispreț, fără respect și fără demnitate. Nuvela denunță ruptura dintre lumea satului și instituțiile statului, instituții osificate în birocrație, lipsa de respect față de omul simplu, inegalitatea socială și abuzul unei autorități închipuite. Mai presus de toate este de reținut drama omului simplu, umilit în relația cu statul și instituțiile sale, doar pentru că nu cunoaște toate regulile birocrației, legi, hotărâri, decrete, tot felul de metodologii. Desigur, aceste teme vor fi prezente la Rebreanu și în alte scrieri, mai ales în romanul Răscoala. Iată că, după mai bine de un secol, nuvela Proștii rămâne surprinzător de actuală. Trăim într-o societate în care ba informatizarea, ba birocrația, ba multitudinea de reguli și proceduri îl țin pe cetățean tot mai departe de propriile sale interese în relația cu instituțiile. De multe ori omul nu mai știe cum să se descurce. În acest caz, judecați dumneavoastră cine sunt proștii, cei care încearcă să-și rezolve problemele și se pierd în hățișul de proceduri, legi, ordonanțe, metodologii, sau cei care creează acest hățiș spre folosul lor. Aceasta este tema de reflexie pe care ne-o propune Liviu Rebreanu. Cartea Frământări, în care este inclusă nuvela Proștii, vă stă la dispoziție în librării, iar Alexandru Uiu, cel care vă vorbește, vă spune încă o dată: cărțile au suflet, sunt nepieritoare, actuale, iar sufletul lor se cere împărtășit.
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș. Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Dragi prieteni, în cadrul magazinului Duminical, astăzi vă invit să descoperim povestea unuia dintre cei mai iubiți artiști români, Nicolae Grigorescu, unul dintre oamenii care nu a pictat doar tablouri, ci a reușit să surprindă însăși emoția satului românesc, lumina câmpiilor și chipul autentic al unei țări aflate în plină transformare. Nicolae Grigorescu s-a născut pe data de 15 mai 1838 în satul Pitaru din județul Dâmbovița. Provenea dintr-o familie modestă, iar copilăria lui nu a fost deloc ușoară. Tatăl său a murit când Nicolae era foarte mic, iar familia s-a mutat la București în căutarea unui trai mai bun. La doar 10 ani, viitorul mare pictor lucra deja ca ucenic într-un atelier de zugrăvit icoane. Practic, înainte să învețe regulile Academiei ale Artei, Grigorescu a învățat să picteze direct din muncă și din observație. Puțin știu că primele sale lucrări importante nu au fost tablouri de muzeu, ci icoane și picturi bisericești. A pictat la mănăstirile Zanfira și Agapia, iar frescele de la Agapia există și astăzi. Ce era special? Faptul că sfinții lui Grigorescu aveau chipuri umane, calde, apropiate de oamenii obișnuiți. Nu păreau figuri reci și îndepărtate, ci oameni vii. Talentul său extraordinar a atras atenția autorităților vremii, iar în anul 1861 primește o bursă pentru a studia la Paris și aici începe aventura care îi va schimba viața. Ajuns la Paris, Grigorescu intră direct în contact cu artiștii care aveau să revoluționeze pictura europeană, impresioniștii. Deși nu a făcut oficial parte din grupul lor, el a fost profund influențat de ideea de a picta lumina exact așa cum este ea în natură. A început să picteze în aer liber, lucru considerat modern și curajos pentru acea perioadă. Un detaliu foarte important este că Grigorescu a lucrat o vreme la celebra localitate Barbizon, lângă pădurea Fontainebleau, unde se adunau artiști din toată Europa. Acolo pictorii ieșeau cu șevaletul direct în natură, ceva aproape revoluționar pentru secolul al XIX-lea. Dar poate cea mai spectaculoasă parte a vieții sale este legată de război. În timpul războiului de independență din 1877, Nicolae Grigorescu merge pe front ca pictor de război. Nu stătea într-un atelier confortabil, ci mergea alături de soldați, în noroi, în frig și în pericol. A realizat schițe și scene impresionante din timpul luptelor, iar tablourile sale au devenit simboluri ale curajului românilor. Celebrul tablou, Atacul de la Smârdani, este una dintre cele mai puternice imagini din istoria artei românești. Interesant este că Grigorescu nu încerca să transforme războiul într-o poveste istorică și idealistă. El picta oboseala, praful, frigul și expresiile reale ale oamenilor. După război, artistul devine celebr și începe perioada pentru care este cel mai cunoscut astăzi: scenele din viața rurală. Țărâncusele cu bazma albastră, carele cu boi, drumurile prăfuite și peisajele liniștite au devenit marca lui artistică. Grigorescu avea o capacitate extraordinară de a picta lumina. Iată, încă un lucru mai puțin știut este că el era extrem de perfecționist. Uneori revenea de mai multe ori asupra aceluiași tablou, iar alteori distrugea lucrări pe care le considera nereușite. Deși a devenit faimos și apreciat, el a rămas un om retras. Nu i-au plăcut scandalurile modene, nici viața luxoasă. Spre finalul vieții, el s-a stabilit la Câmpina, unde și-a construit o casă-atelier. Acolo picta aproape zilnic și primea foarte puțin vizitatori. Nicolae Grigorescu moare în 1907, dar moștenirea sa artistică rămâne una uriașă. El este considerat unul dintre fondatorii picturii românești și unul dintre artiștii care au definit imaginea României tradiționale. Poate că acesta este și motivul pentru care tablourile lui continuă să emoționeze. Nu vedem doar culoare și tehnică, vedem o întreagă lume. România de altădată, cu frumusețea, liniștea și sufletul ei, iar prin ochii lui Nicolae Grigorescu, această lume încă trăiește. Iată, cam aceasta a fost personalitatea săptămânii, dragi prieteni, Nicolae Grigorescu, unul dintre cei mai mari pictori pe care România i-a avut. Vă invit în continuare să rămâneți în familia Someș și vă doresc tuturor o duminică excelentă!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

0: magazin de duminică.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, aici la Radio Someș, locul în care poveștile, oamenii și muzica tradițională își dau întâlnire pentru a aduce mai aproape sufletul autentic al Ardealului și al Maramureșului. În rubrica de astăzi, artistul săptămânii viitoare, vă invităm să pătrundem în universul unei interprete de muzică populară maramureșeană, o voce care poartă în ea ecoul văilor, al satelor și al tradițiilor moștenite din generație în generație. Dacă sunteți curioși și vă întrebați despre cine este vorba, este vorba despre Ileana Matuș, născută în data de 24 iunie, o zi cu încărcătură simbolică, aproape de sărbătoarea Sânzienelor, parcă predestinată unei legături speciale cu folclorul și cu frumusețea neamului românesc, pentru că totodată în data de 24 sărbătorim Ziua Universală a Iei. Ileana Matuș s-a născut în Rona de Jos, pe Valea Ronișoarei, un loc încărcat de tradiție și frumusețe naturală. Dar copilăria și formarea ei sufletească s-au legat profund de satul Nănești, de pe Valea Izei. Acolo, în inima Maramureșului, acolo unde porțile sunt sculptate cu grijă, iar cântecul răsună la fiecare sărbătoare, artista și-a descoperit chemarea. Încă din copilărie, Ileana a fost atrasă de cântecul popular. Nu este deloc întâmplător, pentru că atât bunicii din partea mamei, cât și cei din partea tatălui, iubeau muzica, dansul, obiceiurile tradiționale. Practic, artista a crescut într-un mediu în care folclorul nu era doar o formă de divertisment, am putea spune, ci un mod de viață. A învățat să cânte și să joace direct din familie, din acea școală autentică a satului românesc, unde tradiția se transmite prin viugrai, prin port, prin cântec și prin suflet. Deși talentul ei s-a manifestat de la o vârstă timpurie, drumul spre muzică nu a fost unul ușor. Ileana Matuș și-a dorit foarte mult să devină artistă. Însă în acei ani despre care vorbim, o astfel de aspirație nu era întotdeauna privită ca o meserie sigură sau serioasă. Bine, și în ziua de astăzi s-ar putea aplica acest lucru. Din acest motiv, nu a avut acceptul părinților de a urma un liceu de muzică, ci de a se dedica exclusiv acestui drum artistic. Astfel, a urmat un parcurs profesional diferit, terminând studii în domeniul sanitar, iar mai apoi studii universitare și postuniversitare în domeniul juridic. Totuși, vreau să vă zic, pasiunea pentru muzică nu a dispărut niciodată complet. Din contră, a crescut în tăcere, s-a maturizat și a devenit o parte esențială a vieții ei. În paralel cu formarea sa academică, Ileana Matuș a continuat să-și aprofundeze cunoștințele muzicale, demonstrând că atunci când pasiunea este autentică, își găsește întotdeauna drumul. Un moment important în cariera sa a fost anul 1989, când a participat pentru prima dată la filmări pentru sărbătorile de iarnă la televiziunea română. A fost o experiență definitorie pe care artista însă și-o descrie cu emoție. Citez, m-am simțit cu adevărat artist, fiind împreună cu foarte mulți artiști din întreaga țară. Din acel moment, drumul ei artistic a continuat firesc. Au urmat apariții la diverse televiziuni locale și naționale, unde a adus în fața publicului cântecul autentic maramureșean. De asemenea, Ileana Matuș a avut ocazia să lucreze ca redactor și realizator de folclor la mai multe televiziuni naționale, contribuind astfel nu doar ca interpret, ci și ca promotor al valorilor tradiționale românești. Dragostea pentru cântec a purtat-o pe Ileana Matuș pe scenele multor festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Acolo, vocea ei a fost apreciată și răsplătită cu premii, confirmând valoarea artistică și autenticitatea interpretării sale. Repertoriul său este bogat și divers, dar rămâne profund ancorat în tradiția Maramureșului. Fiecare interpretare poartă amprenta satului natal, a trăirilor autentice și a respectului pentru moștenirea culturală. De-a lungul carierei sale, Ileana Matuș a realizat o activitate discografică impresionantă. Până în prezent, artista a produs un număr total de 15 albume, o realizare semnificativă pentru orice interpret de folclor. Printre acestea vreau să vă zic, dragi ascultători, că se numără 4 albume de folclor realizate individual, un album de pricesne, un album cu cântece din Banatul Sârbesc, 4 albume de folclor în colaborare cu alți interpreți, 3 albume de colinde realizate în colaborare și 2 albume dedicate copiilor, unul de folclor și unul de colinde. Această diversitate arată nu doar talentul său interpretativ, ci și dorința de a duce mai departe tradiția în forme variate și adaptate diferitelor generații. În prezent, Ileana Matuș își desfășoară activitatea ca referent cultural și profesor de canto la Centrul Cultural Siget. Aici artista nu doar interpretează, ci formează noi generații de copii în spiritul folclorului autentic. Această latură educațională este extrem de importantă în activitatea sa pentru că demonstrează că folclorul nu este doar o carieră artistică, ci și o responsabilitate culturală. Prin munca sa cu cei mici, a transmite mai departe cântecul, dansul și tradițiile strămoșești. Ileana Matuș mărturisește cu sinceritate, citez, îmi place ceea ce fac. Nu am visat acest lucru, dar mi-a plăcut întotdeauna să mă dedic cântecului și să-mi parte din ceea ce am tuturor. Cred că de aici și dragostea pentru copii și pentru educarea lor prin intermediul cântecului, dansului și tradițiilor strămoșești. Această declarație reflectă esența unui artist adevărat: dăruirea, modestia și dorința de a împărtăși. Artista vorbește cu emoție despre realizările sale, despre rădăcinile sale din Valea Ronișoarei și Valea Izei, dar și despre faptul că unele cântece le-a moștenit chiar de la bunica sa, iar altele sunt inspirate din propria viață. Această îmbinare între moștenire și trăire personală conferă autenticitate fiecărei interpretări. Pe lângă activitatea artistică și pedagogică, Ileana Matuș este implicată în numeroase proiecte culturale, în cadrul instituției în care lucrează, cât și prin Fundația Moroșanca, dar și în colaborare cu comunitatea locală din care face parte. Prin aceste proiecte, artista contribuie activ la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural maramureșan, un patrimoniu viu care se transmite din generație în generație prin oameni ca ea. Dragi ascultători, Ileana Matuș nu este doar o interpretă de muzică populară. Este o poveste vie a Maramureșului, o voce care poartă în ea tradiția, educația, munca și credința în valorile autentice. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de mine și vă doresc o duminică liniștită, cu gânduri bune și mai ales cu muzică de suflet.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragilor, tot aici, tot într-o zi de duminică superbă, superbă, chiar dacă vremea nu este întotdeauna cum ne dorim noi, important este să fim cu cine ne dorim. Iată, am ajuns la discuția noastră despre bresle. Astăzi vreau să vă spun câteva aspecte importante despre breasla croitorilor. În evul mediu, croitorii nu erau doar oameni care coseau haine, ei erau adevărați creatori de statut social. Felul în care te îmbrăcai spunea cine ești, ce rang ai și cât de respectat ești în comunitate, iar croitorii erau cei care transformau materialele simple în simboluri ale identității. Brezlele croitorilor erau printre cele mai organizate și respectate, le întâlnim în orașe precum Brașov, Sibiu sau Cluj-Napoca, unde aveau propriile reguli stricte și un rol important în viața economică. Ca să devii croitor nu era simplu, drumul începea de la ucenicie, care începea de la vârste fragede. Tinerii învățau pe rând să taie, să coasă, mai apoi să respecte tipare precise. După această etapă deveneau calfe, abia mai apoi, dacă dovedeau că au și măestrie, puteau ajunge meșteri. Examenul final, realizarea unei piese perfecte, o haină care să demonstreze că erau demni să intre în breaslă. Dar iată un lucru mai puțin știut. Croitorii nu aveau voie să creeze orice fel de haine și pentru oricine. Existau reguli stricte legate de cine avea dreptul să poarte anumite culori sau anumite materiale. De exemplu, hainele din catifia sau cele decorate cu blană erau rezervate nobililor. Croitorii care încălcau aceste reguli riscau sancțiuni serioase. Un alt aspect fascinant este faptul că brezlele croitorilor aveau și un rol social puternic. Nu erau doar organizații profesionale, ci adevărate comunități și ajutau membrii în momentele dificile și organizau evenimente. Și mai interesant este faptul că în unele orașe croitorii aveau responsabilități militare. În caz de pericol apărau orașul, uneori chiar din turnuri pe care le aveau atribuite nu doar artiști ai acului și a aței, ci și adevărați apărători ai comunității. Există povești mai puțin cunoscute despre rivalități între brezle. Croitorii, de exemplu, aveau uneori conflicte cu alte brezle din domeniul textil, cum ar fi țesătorii, care doreau să acapereze privilegiile și influența. Aceste tensiuni arată cât de important era controlul asupra meseriei. În același timp, croitorii erau conectați la moderna Europa, chiar dacă trăiau în orașe din Transilvania sau în alte regiuni românești, ei erau la curent cu stilurile din marile centre ale Europei. Așa se explică și de ce în anumite perioade hainele purtate se asemănau cu cele din Viena sau din alte orașe importante. Poate cel mai surprinzător lucru este cât de mult conta reputația unui croitor. O lucrare prost făcută putea duce la excluderea din breaslă. Calitatea era esențială, iar regulile trebuiau respectate cu strictețe. Iată, dragii mei, breasla croitorilor ne amintește despre o lume în care meseria era mai mult decât un simplu loc de muncă, era o identitate, o onoare și o responsabilitate față de întreaga comunitate. Cred că așa ar trebui să fie și astăzi, fiecare meserie în parte. A fost discuția noastră despre bresle. Sunt Petrică Sămeșanu, o duminică frumoasă în continuare și rămâneți alături de acest cântec.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Câteodată, natura mirifică, fermecătoare și exotică este mult mai aproape de noi decât credem și se află chiar lângă trepidația aglomerațiilor urbane și ea ne poate permite momente de delectare și un refugiu din stresul marilor orașe. Mai aproape de unii, mai depărtișori de alții, se întâmplă că în municipiul Cluj-Napoca se află grădina botanică Alexandru Borza, pe care vă recomand spre vizită astăzi, pentru că este o adevărată oază de frumusețe naturală, dar este și un templu al științei și al educației. Prin anul 1920, la scurt timp după Marea Unire din 1918, Universitatea Clujeană își organiza activitatea în cadrul statului român, proaspăt format, iar oamenii precum Iuliu Hațeganu, despre care am făcut aici vorbire, sau Alexandru Borza, pregăteau extinderi universitare care să iradieze în societatea românească știința spre beneficiul cetățenilor. Grădina botanică din Cluj a fost deschisă oficial publicului în anul 1925, fiind amenajată după modelele occidentale, moderne, ale vremii, în care s-au îmbinat criteriile științifice cu cele estetice. Astfel, orice vizită în grădina botanică reprezintă o adevărată delectare și, în același timp, o lecție neprețuită. Întinsă pe o suprafață de aproximativ 14 hectare, grădina botanică Alexandru Borza din Cluj adăpostește colecții care s-au îmbogățit an după an prin schimburi internaționale de semințe și plante, astfel încât se poate lăuda astăzi că este una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din Europa Centrală și de Est. Dacă vă hotărâți să vizitați acest fermecător loc, și bine ar fi să faceți asta cât de des, o să descoperiți că grădina este organizată în mai multe sectoare tematice. Sectorul ornamental, fitogeografic, iar de asemenea deosebit de interesantă este grădina romană sau grădina japoneză. Ei bine, este o binevenită compensație să înțelegem că dintre plantele și frumusețile raiului, Dumnezeu a avut bunăvoința să lase pe pământ în apropierea noastră câte puțin din toate, pentru ca noi să le putem admira și să ne bucurăm de ele. Grădina botanică Alexandru Borza din Cluj este o lecție de iubire a naturii, de care avem atâta nevoie pentru că suntem natură și facem parte din natură. Iar tineretul Ardealului, pe care îl invităm să o viziteze, are aici de învățat o lecție neprețuită. Dacă ai grijă de o floare, dacă ai grijă de un copac, și ele, la vremea potrivită, vor avea grijă de tine. Așadar, invitație să pornim la drum și să ne bucurăm de grădina botanică Alexandru Borza din Cluj-Napoca.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: doar pe Radio Someș. Ascultă Magazin de Duminică.
1: Magazinul de duminică continuă, dragi ascultători ai Radio Someș. Sunt Gabriel și am ajuns din nou la această parte mai curioasă a acestui magazin, și anume rubrica Știați Că, locul unde descoperim lucruri interesante și uneori surprinzătoare despre lumea în care trăim. Haideți să începem cu prima informație inedită. Știați că camelionul nu schimbă culoarea doar pentru camuflaj? Explicația ne spune că camelionii își modifică culoarea și pentru a comunica. De exemplu, când sunt supărați sau vor să atragă un partener, și pentru a-și regla temperatura corpului. Dar ce spuneți de faptul că, pe Jupiter, o zi durează doar aproximativ 10 ore? Jupiter se rotește extrem de repede în jurul propriei axe, ceea ce face ca ziua să fie mult mai scurtă decât pe Pământ. Știați că Albert Einstein nu a vorbit fluent până la vârsta de aproximativ 4 ani? Explicația ne spune că, deși a avut o dezvoltare mai lentă a vorbirii, acest lucru nu i-a afectat inteligența. Ba chiar a devenit unul dintre cei mai mari savanți din istorie. Dar ce părere aveți de faptul că turnul Eiffel poate crește în înălțime vara? Metalul se dilată la căldură, iar structura turnului poate deveni cu câțiva centimetri mai înaltă în zilele foarte calde. Știați că pinguinul își oferă pietre pentru a-și cuceri partenerul? Masculii caută cele mai frumoase pietre și le oferă femelelor. Dacă aceasta le acceptă, le folosesc pentru a construi cuibul. Ce spuneți de faptul că Coloseumul putea fi umplut cu apă pentru bătălii navale? În antichitate, romanii organizau spectacole speciale în care arena era inundată pentru a recrea lupte pe mare. Știați că albinele pot recunoaște fețe umane? Deși au creier foarte mic, albinele pot învăța și memora tipare vizuale, inclusiv fețe, folosind forme și linii. Ce spuneți de faptul că Neptun are cele mai puternice vânturi din sistemul solar? Vânturile de pe Neptun pot depăși 20.000 de km pe oră, mult mai rapide decât orice uragan de pe Pământ. Ce părere aveți de faptul că Cleopatra trăia mai aproape de apariția internetului decât de construirea piramidelor? Piramidele au fost construite cu peste 2500 de ani înaintea Cleopatrei. Știați că ciocolata era folosită ca monedă în trecut? Civilizațiile astece foloseau boabele de cacao ca formă de plată pentru bunuri și servicii. Dragilor, cu această informație dulce, încheiem rubrica Știați Că de această săptămână. Eu am fost Gabriel, vă doresc o duminică minunată în continuare alături de Radio Someș și Magazin de Duminică. Vă îmbrățișez cu drag!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Hei, hei, salutare tuturor! Iată că ne reauzim din nou, de această dată la rubrica Mit sau Adevăr, emisiunea în care luăm lucruri pe care le-am auzit toată viața și pe care le desfacem bucată cu bucată. Eu sunt gazda voastră și astăzi vă avem un subiect care sună aproape ca din filmele science fiction. Folosim doar 10% din creierul nostru? Hai să fim sinceri, de câte ori n-am auzit chestia asta? Sau poate că chiar ne-a zis cineva, imaginează ce ai putea face dacă ai folosi 100% creierul tău? Iar întrebarea mea de astăzi, această sintagmă. Este mit sau adevăr? Și vreau să fiți parte din emisiunea astăzi și vreau să vă gândiți și vreau să-mi spuneți ce credeți voi și să-mi răspundeți printr-un mesaj text sau un audio la, mă rog, sau un mesaj vocal la 0724 212500. Ok, haideți acum să vedem de unde vine această idee. Se spune că folosim doar 10% din creier și că restul este nefolosit. Este ca un fel de rezervă ascunsă de superputeri. Iar întrebarea mea pentru voi este, dacă ar fi adevărat, ce ați face cu restul de 90%? Ori ați învăța limbi străine instant? Sau, nu știu, aș citi gânduri? Eu asta aș face, aș citi gânduri. Sau ați deveni genuri peste noapte? Adevărul este că acest mit a apărut probabil din interpretări greșite ale unor cercetări vechi sau din citate scoase din context. Și sincer, Hollywoodul a ajuns mult la răspândirea lui pentru că filmele adoră ideea aceasta. Dar hai să ne gândim logic. Creierul consumă multă energie, iar corpul nu ține lucruri scumpe degeaba. Deci oare chiar am avea 90% din creier inutil? Am ajuns și la momentul adevărului, iar răspunsul este că această sintagmă este un mit. Nu folosim doar 10% din creier, de fapt folosim aproape tot creierul, dar nu în același timp. Creierul uman este așa ca un oraș. Unele zone sunt active dimineața, altele când înveți, altele când visezi, altele când ești stresat, altele seara. Dar haideți să vă întreb ceva. Când învățați ceva nou, simțiți că se aprinde ceva acolo? Exact asta se întâmplă. Diferite zone devin active. Studiile arată clar că nu există zone complet inactive, chiar și când stai degeaba, creierul lucrează. Deci nu e vorba despre un procent mic, ci de modul în care folosim creierul. Și haideți că am ajuns și la partea și mai interesantă. De ce ne place atât de mult ideea aceasta? Pentru că ne dă speranță? Pentru că sună ca un potențial ascuns, așa? Sincer, nu este complet greșit sentimentul. Ia ziceți-mi voi cum vă simțiți. Aveți impresia că puteți mai mult să faceți decât faceți acum? Pentru că aici e adevărul mai subtil. Nu avem 90% nefolosit, dar avem mult potențial nedezvoltat. Abilități pe care nu le-am antrenat, lucruri pe care nu le-am încercat, limite pe care ni le punem singuri. Deci nu e vorba despre magie, este vorba despre practică. Cum folosim mai bine creierul? Haideți să vedem. Învățăm lucruri noi, limbă, instrument, ieșim din rutină, creierul iubește noutatea, avem grijă la somn, să dormim suficient, pentru că somnul este o super putere, așa. Punem întrebări. Întrebarea rapidă pentru voi, apropo de întrebări, ce ați vrea să învățați dacă nu v-ar fi frică să eșuați? Și țineți minte acest răspuns. Vă rog, pentru că este foarte important. Voi face o scurtă, foarte, foarte scurtă recapitulare în care vă voi spune că faptul că folosim doar 10% din creier este un mit. Așa că, până data viitoare, rămâneți curioși, puneți întrebări și nu credeți tot ce auziți. Eu sunt Ioana Cifor, am fost gazda voastră de astăzi și aceasta a fost rubrica Mit sau Adevăr.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: soare.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
2: Ascultă Magazin de Duminică.
3: Am regăsit, dragii mei ascultători, la emisiunea noastră dragă Magazin de Duminică. În cele ce urmează, cred că știți ce urmează de fapt, urmează să facem sinteza știrilor săptămânii. Și începem cu o veste bună. România construiește cu bani din SAFE primii 5 km de autostradă peste Prut. România și Republica Moldova fac cel mai important pas concret pentru conectarea rutieră de mare viteză. Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat oficial contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 al autostrăzii Unirii A8, un proiect de o importanță geostrategică majoră, finanțat prin fonduri SAFE. Pentru prima dată, un contract semnat de autoritățile de la București include construcția primilor 5 km de autostradă dincolo de Prut, pe teritoriul Republicii Moldova, deschizând calea unei conexiuni directe de mare viteză către Chișinău. Ne mutăm și pe litoral, all inclusive chiar și la două stele. Hotelierii români încearcă să profite de creșterea prețurilor pe litoralul bulgăresc și să-i încurajeze pe români cu oferte. Prețurile sunt încă la nivelul celor de anul trecut, iar facilități pentru care în anii trecuți se plătea suplimentar fac acum parte din ofertă. Numărul de spații de cazare în hotelurile care oferă serviciul inclusiv a crescut. Prețurile se mențin la valorile de anul trecut, iar hotelierii își tot tentează potențialii clienți cu oferte. Citez, prima lună a sezonului estival confirmă consolidarea ofertei turistice de pe Riviera Românească. Este concluzia reprezentanților Asociației Naționale Agențiilor de Turism, care au realizat o analiză a condițiilor în care a început sezonul la malul mării. În 2026, numărul unităților de cazare care oferă servicii de tip all inclusiv a crescut la 70, de la 54 un anul anterior, fiind și două hoteluri clasificate la categoria de două stele, care au optat să le ofere clienților o asemenea variantă. Ne mutăm și la nivelul județului Cluj-Napoca, Consiliul Județean și Primăria lansează un program de sprijin pentru familiile numeroase. Așadar, familiile cu 3 sau mai mulți copii din municipiul Cluj-Napoca și județul Cluj vor beneficia de o serie de facilități la instituții de cultură, educație și transport, în urma unui parteneriat aprobat de Consiliul Județean Cluj și Consiliul Local Cluj-Napoca. Programul de interes local urmărește să îmbunătățească accesul familiilor numeroase la activități culturale, sportive, educaționale și recreative, contribuind totodată la creșterea calității vieții și la dezvoltarea armonioasă a copiilor. Călătorim în continuare, de data aceasta în județul Sălaj, un urs a fost surprins de o cameră de monitorizare în dimineața zilei de 22 iunie, în zona comunei Bălan, județul Sălaj. Animalul apare în imagini, ridicându-se pe labele din spate și încercând să ajungă la un recipient suspendat de o structură din lemn. Prezența urșilor în această zonă este tot mai desemnalată, iar imaginile surprinse oferă o nouă dovadă a apariției acestor animale în apropierea localităților. Și călătoria noastră ne duce în cele ce urmează și la nivelul județului Satu Mare. DSVSA Satu Mare avertizează. Reguli stricte pentru comerțul cu alimente pe timpul caniculei. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor DSVSA Satu Mare a emis vineri, 3 iulie, o atenționare publică prin care le cere crescătorilor de animale și comercianților din piețele agroalimentare să respecte o serie de măsuri menite să limiteze efectele negative ale valului de căldură. Pentru comerțul cu alimente de origine animală, DSVSA reamintește prevederile legale valabile pe timp de caniculă. Cum ar fi, laptele și produsele lactate pot fi vândute doar în spații autorizate sanitar-veterinar, cu termen limită de comercializare ora 10 dacă nu dispun de instalații frigorifice, este interzisă vânzarea preparatelor din carne, crude sau afumate în piețele agroalimentare, ouăle nu pot fi comercializate la sectoarele de lactate, ci doar în unități autorizate special pentru acest scop, este interzisă vânzarea păsărilor vii în piețe, precum și transportul alimentelor, în special al celor de origine animală. Acesta trebuie realizat exclusiv cu mijloace dotate cu instalații de răcire. Dragilor, aceasta a fost sinteza știrilor săptămânii. Sperăm că săptămâna viitoare ne va duce multe vești bune în program, dar până atunci eu vă urez să aveți parte de cea mai minunată și frumoasă duminică alături de cei dragi.
2: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragi ascultători ai Radio Someș, bine v-am regăsit la rubrica Evenimentele săptămânii viitoare, unde vă prezentăm ca de fiecare dată cele mai importante manifestări culturale și tradiționale, bineînțeles, care vor avea loc în zilele următoare. Și vreau să vă zic, dragi ascultători, că săptămâna viitoare aduce două evenimente deosebite, dedicate patrimoniului nostru cultural, istoriei și cântecului autentic românesc. Primul dintre ele se desfășoară în județul Maramureș și este o premieră națională, iar cel de-al doilea ne poartă în inima munților Apuseni, la una dintre cele mai longevive sărbători tradiționale din Transilvania. Așadar, începem cu un eveniment care pune în lumină una dintre cele mai profunde forme de expresie ale folclorului românesc. Notați în calendar și în agende, dragilor, duminică 12 iulie, începând cu ora 15, la popasul vânătorului din Pietriș, comuna Cernești, județul Maramureș, va avea loc prima ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare Vocală, Pintea Viteazul, organizat în cadrul celei de-a treia ediție a Festivalului Pintea Viteazul. Într-o perioadă în care ritmul vieții moderne schimbă adesea gusturile publicului, organizatorii și-au propus un demers foarte curajos. Redescoperirea cântecului autentic, transmis din generație în generație, fără artificii și fără compromisuri. Doina, cu profunzimea ei emoțională și balada istorică, care păstrează vie memoria eroilor și a marilor evenimente din trecut, sunt considerate adevărate repere ale identității culturale românești. Prin acest concurs, revin în prim plan, oferind interpreților ocazia de a demonstra că autenticitatea are încă puterea de a emoționa. Specificul concursului este unul aparte și îl diferențiază de majoritatea competițiilor folclorice din țară. Pentru că, dragii mei, toate piesele vor fi interpretate exclusiv a capela, fără orchestră, fără acompaniament instrumental și fără suport audio. Practic, concurenții vor avea la dispoziție doar vocea lor și emoția transmisă publicului. Mai mult decât atât, regulamentul este foarte clar. Sunt admise doar doine și balade istorice. Orice alt gen muzical nu poate intra în concurs. Participarea este deschisă interpreților cu vârste cuprinse între 15 și 50 de ani, iar fiecare concurent va prezenta o singură piesă. De menționat că pentru organizatori, autenticitatea este criteriul esențial. Juriul este alcătuit din specialiști în folclor și etnomuzicologie și aceștia vor aprecia nu doar calitățile vocale ale concurenților, ci și autenticitatea repertoriului, stilul interpretativ specific fiecarei zone folclorice, costumul popular tradițional și capacitatea interpretului de a transmite emoție și trăire. Dar vine și partea interesantă, poate. Concursul este dotat și cu premii în bani. Trofeul festivalului este în valoare de 800 de lei, iar premiile 1, 2 și 3 sunt de 600, 400 și respectiv 200 de lei, alături de diplome, cupe și medalii. Rămânem în aceeași zi de duminică, 12 iulie, însă ne mutăm în județul Cluj, la Mărișel Fântânele, unde va avea loc cea de-a 51-a ediție a sărbătorii tradiționale Avramiancu, unul dintre cele mai importante evenimente cultural-patriotice dedicate memoriei Creișorului Munților. Evenimentul va îmbina ceremonia solemnă cu spectacolul folcloric, oferind participanților prilejul de a aduce un omagiu unuia dintre cei mai importanți eroi ai istoriei românilor. Programul începe la ora 11 cu primirea invitațiilor, la ora 12 va avea loc slujba de pomenire și depunerea de coroane la monumentul lui Avramiancu, un moment de reculegere și respect pentru memoria celui care a devenit simbolul luptei pentru drepturile românilor din Transilvania. De la ora 13 sunt programate alocuțiunile oficialităților, iar începând cu 13:30, scena va aparține artiștilor. Invitatul special al ediției este unul dintre cei mai apreciați interpreți ai cântecului patriotic și folcloric românesc, Nicolae Furduiancu, care va urca pe scenă alături de grupul instrumental Crai Nou din Alba Iulia. Publicul va avea ocazia să asculte cântece devenite simbol al dragostei de neam și de țară, într-un loc foarte încărcat de istorie și emoție. Bineînțeles că pe scenă vor urca și numeroși artiști îndrăgiți, precum Bogdan Toma, Liliana Laichici, Mihai Mariș la Taragot, Cătălin Nistor, Nicolae Turcu și grupul Flor din Apuseni, Ioana Stan alături de interpreți reprezentativi ai județului Cluj și ai mai multor zone folclorice din România. Spectacolul va fi acompaniat de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, sub bagheta dirijorului Tudor Căucean, iar pe scenă vor evolua ansamblurile folclorice Cununa Pusenilor, nepoții Iancului, precum și tinerii și copiii implicați în proiectele culturale ale Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene. De peste 5 decenii, această sărbătoare reprezintă un punct de întâlnire pentru iubitorii folclorului, ai istoriei și ai valorilor autentice românești. Atmosfera Ferea de la Mărișel este una parte, dragilor. În fiecare an, mii de oameni urcă în Munții Apuseni pentru a participa la acest eveniment devenit tradiție. Așadar, dacă duminica viitoare vă aflați în Maramureș, aveți ocazia să descoperiți un concurs național dedicat autenticității absolute. Iar dacă drumurile vă poartă spre județul Cluj la Mărișel, veți găsi una dintre cele mai frumoase sărbători tradiționale ale verii. Vă dorim o săptămână frumoasă și vă invităm să fiți parte din aceste evenimente de suflet.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: În această duminică frumoasă vă salut cu mult respect, dragi ascultători. Eu sunt Gabriel și bine v-am găsit la Sfatul de Duminică. Această rubrică va înlocui de astăzi înainte sinteza săptămânală a sportului din Transilvania, deoarece mi s-au părut mult mai benefice pentru voi aceste sfaturi. Astăzi vorbim despre o problemă cu care se confruntă tot mai mulți dintre noi, mai ales după o anumită vârstă, tensiunea arterială. Știați că de multe ori tensiunea mare nu doare? De aceea îi se mai spune și dușmanul tăcut, între ghilimele. Tocmai de aceea e important să avem grijă de noi chiar și atunci când ne simțim bine. Iată câteva sfaturi simple la îndemâna oricui. În primul rând, reduceți sarea. Mâncarea prea sărată crește tensiunea. Încercați să gătiți mai des acasă și să gustați înainte să mai adăugați sare. În al doilea rând, mișcarea zilnică face minuni. Nu trebuie sală sau efort mare. O plimbare de 20-30 de minute în ritm lejer ajută enorm inima și chiar și circulația. Un alt ajutor vine din natură. Ceaiul de păducel sau de tei poate avea un efect calmant și benefic pentru inimă. Atenție însă, dacă urmați tratament, cereți sfatul medicului înainte neapărat. Nu uitați nici de odihnă. Somnul bun și liniștea sufletească sunt la fel de importante ca orice medicament. Și poate cel mai important, verificați tensiunea regulat. Chiar dacă vă simțiți bine, un control simplu vă poate scuti de probleme mult mai mari. De asemenea, stresul joacă un rol important. Știm, viața nu e ușoară, dar încercați să vă păstrați calmul. O vorbă bună, o rugăciune, o discuție cu cineva drag pot face mai mult decât credem. Și încă ceva. Respectați tratamentul dacă aveți unul prescris. Nu-l întrerupeți când vă simțiți mai bine. Tocmai atunci înseamnă că își face efectul. Dragi ascultători, sănătatea nu se păstrează peste noapte. Ea se construiește în fiecare zi cu pași mici, dar siguri. Așa că, în această duminică, vă invit să faceți un lucru simplu. Ieșiți la o plimbare, respirați adânc și gândiți-vă că aveți grijă de dumneavoastră. Eu sunt Gabriel și acesta a fost sfatul de duminică. Vă doresc multă sănătate, liniște și o duminică binecuvântată.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Magazin de duminică. Dragi ascultători ai radioului Someș și totodată iubitori, dar și păstrători ai valorii cărților. Între noi, în lumea celor cu minți, sunt câteva cuvinte care sunt folosite cu mare rezervă, cum ar fi prostia, proștii, prostelile și toate celelalte din această familie de cuvinte. Chiar Liviu Rebreanu mărturisește în jurnalul său că i-a plăcut un proverb care spune să nu-ți bați joc de măgar, căci poate îl vei încăleca la un moment dat. Marele nostru prozator, Liviu Rebreanu, profitând tocmai de faptul că acest cuvânt este rar și cu pudoare folosit, spre spectacol își intitulează o nuvelă apărută în anul 1910, nici mai mult, nici mai puțin decât Proștii. În această nuvelă, Rebreanu relatează povestea lui Nicolae Tabără, un țăran care pornește împreună cu soția și fiul său spre gară pentru a lua trenul din Salva pentru o călătorie. Ajunși în gară, familia aceasta, cei trei, sunt dezorientați și oarecum intimidați de regulile necunoscute ale călătoriei cu trenul, bilet, forme. În loc să fie ajutați, sunt tratați cu dispreț, insultați și considerați proști, doar pentru că sunt oameni simpli, lipsiți de experiența unei astfel de călătorii. În momentul plecării trenului, Nicolae încearcă disperat să urce, dar este lovit și împins brutal de conductor, căzând într-un șanț și rămânând plin de sânge. Este o umilință morală care doare mai mult decât loviturile fizice, iar familia Tabără ajunge să plece pe jos înapoi spre casă cu sufletul zdrobit, putând doar să-i blesteme pe cei care i-au nedreptățit. Ei bine, titlul Proști este folosit de Liviu Rebreanu cu o profundă răsturnare de sens și are un puternic caracter ironic. Cei considerați proști de Liviu Rebreanu nu sunt țăranii și oamenii simpli, ci funcționarii unei societăți care judecă după aparențe și îi tratează pe semenii lor cu dispreț, fără respect și fără demnitate. Nuvela denunță ruptura dintre lumea satului și instituțiile statului, instituții osificate în birocrație, lipsa de respect față de omul simplu, inegalitatea socială și abuzul unei autorități închipuite. Mai presus de toate este de reținut drama omului simplu, umilit în relația cu statul și instituțiile sale, doar pentru că nu cunoaște toate regulile birocrației, legi, hotărâri, decrete, tot felul de metodologii. Desigur, aceste teme vor fi prezente la Rebreanu și în alte scrieri, mai ales în romanul Răscoala. Iată că, după mai bine de un secol, nuvela Proștii rămâne surprinzător de actuală. Trăim într-o societate în care ba informatizarea, ba birocrația, ba multitudinea de reguli și proceduri îl țin pe cetățean tot mai departe de propriile sale interese în relația cu instituțiile. De multe ori omul nu mai știe cum să se descurce. În acest caz, judecați dumneavoastră cine sunt proștii, cei care încearcă să-și rezolve problemele și se pierd în hățișul de proceduri, legi, ordonanțe, metodologii sau cei care creează acest hățiș spre folosul lor. Aceasta este tema de reflexie pe care ne-o propune Liviu Rebreanu. Cartea Frământări, în care este inclusă nuvela Proștii, vă stă la dispoziție în librării, iar Alexandru Iuiu, cel care vă vorbește, vă spune încă o dată. Cărțile au suflet, sunt nepieritoare, actuale, iar sufletul lor se cere împărtășit.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Frumoșilor și bine ne reauzim din nou aici la rubrica Control Financiar. Mă bucur că ești aici pentru că discuția de astăzi nu este despre teorii complicate, nu este despre formule și nici despre cum să te îmbogățești peste noapte. Sper că ești bine, sper că te așezi acomod și sper că îți dorești să stai cu mine pentru câteva minute, să îți împărtășesc niște idei pe care mi-am dorit din tot sufletul să le împărtășesc cu tine astăzi. O să încep foarte simplu. Gândește-te la un moment în care ai vrut ceva, dar nu ai avut bani pe loc. Poate un telefon, o vacanță, o mașină, ceva. Ceva ce era un lucru mic, dar te dorit acum. Și ți-a încolțit cumva apoi ideea în cap, pot să fac un credit. Pentru unii oameni, fraza asta aduce ușurare, iar pentru alții aduce stres. Pentru unii este o normalitate, iar pentru alții e ceva de evitat cu orice preț. Și aici apare întrebarea de azi. Ce este creditul de fapt? Este o altă financiară utilă sau este începutul unei probleme? Emisiunea în care vorbim despre bani așa cum sunt ei în realitate. Așa că bine ai venit la rubrica Control Financiar din cadrul emisiunii Magazin de Duminică, o rubrică în care vorbim despre bani așa cum sunt ei în realitate. Nu cumpar din reclame sau din povești de pe internet. Eu sunt gazda ta de astăzi și din fiecare duminică, evident, și astăzi nu vreau să-ți spun doar e bine sau e rău. Mi-ar plăcea să analizăm împreună cum funcționează creditul în viața reală și un lucru și mai important, cum ajunge să te ajute sau să te îngurci. Și vreau să te gândești așa, ai folosit vreun credit sau ai evitat creditul complet? Tu îl vezi ca pe un ajutor sau ca... Te întreb asta pentru că răspunsurile tale spun multe lucruri despre relația ta cu banii. Haideți să simplificăm tot. Ce este creditul? Creditul o sumă de bani pe care o împrumuți astăzi și o returnezi în timp, dar cu un cost. Atât. Problema nu este definiția, problema este cum îl percep oamenii. Pentru unii credit înseamnă acces rapid la ce vreau, iar pentru alții poate să însemne datorie sau stres. Sau datorie plus stres. Și acum te întreb pe tine, tu din ce categorie faci parte sau tu în ce categorie te regăsești mai des? Pentru că aici începe diferența de comportament. Creditul nu schimbă viața oamenilor în sine, ci felul în care oamenii îl folosesc. Și haideți să fim realiști. Oamenii nu iau credite pentru că le place ideea de datorie. Le iau pentru că vor ceva repede, pentru că poate nu reușesc să economisească, etc. Tot felul de motive. Și un lucru foarte important, creditul cumpără timp și aici apare problema. Timpul costă bani și mulți oameni nu calculează costul real al unui credit. Văd doar pot să-l iau acum sau nu cât mă costă în total. Ia gândește-te puțin la asta. Ai cumpărat vreodată ceva în rate și apoi ai realizat că ai plătit mult mai mult? Știi că nu este întâmplător, este modul în care funcționează credit. Și acum haideți să intrăm puțin în partea importantă cumva sau una dintre părțile cele mai importante. Creditul nu este periculos prin existență, este periculos prin efectul psihologic pe care îl produce asupra ta. Îți dă senzația că îți permiți mai mult decât ai de fapt. Și aici apare fenomenul. Cheltui azi și plătești în luni sau în an. Și creierul tău nu simte imediat consecința. De aceea creditul pare ușor la început. Dar te întreb, dacă nu ar exista rate, ai mai cumpărat aceleași lucruri? Pentru mulți oameni răspunsul e nu. Și asta spune tot. Acum haideți să vin cu o parte așa, partea cea mai echilibrat. Pentru că creditul nu e doar negativ. Poate fi util. Dacă îl folosești pentru ceva productiv sau dacă ai vreun plan clar de returnare, uite, chiar și dacă înțelegi costul lui total și chiar și atunci când nu îți afectează viața de zi cu zi. Și ca să fim și practici, cele mai comune greșeli pe care eu le-am auzit sau le fac oamenii când iau un credit spun așa, îmi permit rata, dar nu totalul. Ignoră dobânda reală, iau decizii emoționale, nu au un plan de ieșire și acumulează mai multe credite. Tu te regăsești în vreuna? Dacă da, nu este despre vine, ci este despre conștientizare. Și acum, ia zi-mi, te rog, tu cum rămâi în control? Nu întreba îmi permit rata. Întreabă mai bine îmi permit tot creditul. Și gândește-te pe termen lung, nu pe impuls. Înțelege costul total, nu doar plata lunară. Și nu lua decizii financiare emoțional. Controlul financiar nu înseamnă să nu folosești credit, înseamnă să-l înțelegi complet. Iată, ne-a ajuns și la finalul acestei rubrici. Și ce vreau să vă mai spun? Nu mai avem timp din această cauză, trebuie să ies. Creditul nu este bun sau rău, ci este doar un instrument. Și ca orice instrument, te ajută dacă știi să-l folosești și te încurcă dacă îl folosești în mod greșit. Și acum te întreb așa pe finalul acestei ediții, data viitoare când vei avea acces la credit, vei lua o decizie sau doar o reacție? Pentru că diferența dintre ele schimbă complet rezultatul. Ioana Cifor mă numesc, iar până data viitoare vreau să te gândești înainte să împrumut, vreau să înțelegi înainte să semnezi și vreau să controlezi înainte să cheltuiești. Pe curând!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Dragi prieteni, în cadrul magazinului duminical, astăzi vă invit să descoperim povestea unuia dintre cei mai iubiți artiști români, Nicolae Grigorescu, unul dintre oamenii care nu a pictat doar tablouri, ci a reușit să surprindă însăși emoția satului românesc, lumina câmpiilor și chipul autentic al unei țări aflate în plină transformare. Nicolae Grigorescu s-a născut pe data de 15 mai 1838 în satul Pitaru din județul Dâmbovița. Provenea dintr-o familie modestă, iar copilăria lui nu a fost deloc ușoară. Tatăl său a murit când Nicolae era foarte mic, iar familia s-a mutat la București în căutarea unui trai mai bun. La doar 10 ani, viitorul mare pictor lucra deja ca ucenic într-un atelier de zugrăvit icoane. Practic, înainte să învețe regulile Academiei ale Artei, Grigorescu a învățat să picteze direct din muncă și din observație. Puțin știu că primele sale lucrări importante nu au fost tablouri de muzeu, ci icoane și picturi bisericești. A pictat la mănăstirile Zanfira și Agapia, iar frescele de la Agapia există și astăzi. Ce era special? Faptul că sfinții lui Grigorescu aveau chipuri umane, calde, apropiate de oamenii obișnuiți. Nu păreau figuri reci și îndepărtate, ci oameni vii. Talentul său extraordinar a atras atenția autorităților vremii, iar în anul 1861 primește o bursă pentru a studia la Paris și aici începe aventura care îi va schimba viața. Ajuns la Paris, Grigorescu intră direct în contact cu artiștii care aveau să revoluționeze pictura europeană, impresioniștii. Deși nu a făcut oficial parte din grupul lor, el a fost profund influențat de ideea de a picta lumina exact așa cum este ea în natură. A început să picteze în aer liber, lucru considerat modern și curajos pentru acea perioadă. Un detaliu foarte important este că Grigorescu a lucrat o vreme la celebra localitate Barbizon, lângă pădurea Fontainebleau, unde se adunau artiști din toată Europa. Acolo pictorii ieșeau cu șevaletul direct în natură, ceva aproape revoluționar pentru secolul al XIX-lea. Dar poate cea mai spectaculoasă parte a vieții sale este legată de război. În timpul războiului de independență din 1877, Nicolae Grigorescu merge pe front ca pictor de război. Nu stătea într-un atelier confortabil, ci mergea alături de soldați, în noroi, în frig și în pericol. A realizat schițe și scene impresionante din timpul luptelor, iar tablourile sale au devenit simboluri ale curajului românilor. Celebrul tablou, Atacul de la Smârdani, este una dintre cele mai puternice imagini din istoria artei românești. Interesant este că Grigorescu nu încerca să transforme războiul într-o poveste istorică și idealistă. El picta oboseala, praful, frigul și expresiile reale ale oamenilor. După război, artistul devine celebru și începe perioada pentru care este cel mai cunoscut astăzi: scenele din viața rurală, țărâncusele cu bazma albastră, carele cu boi, drumurile prăfuite și peisajele liniștite au devenit marca lui artistică. Grigorescu avea o capacitate extraordinară de a picta lumina. Iată încă un lucru mai puțin știut este că el era extrem de perfecționist. Uneori revenea de mai multe ori asupra aceluiași tablou, iar alteori distrugea lucrări pe care le considera nereușite. Deși a devenit faimos și apreciat, el a rămas un om retras. Nu i-au plăcut scandalurile modene, nici viața luxoasă. Spre finalul vieții, el s-a stabilit la Câmpina, unde și-a construit o casă atelier. Acolo picta aproape zilnic și primea foarte puțin vizitatori. Nicolae Grigorescu moare în 1907, dar moștenirea sa artistică rămâne una uriașă. El este considerat unul dintre fondatorii picturii românești și unul dintre artiștii care au definit imaginea României tradiționale. Poate că acesta este și motivul pentru care tablourile lui continuă să emoționeze. Nu vedem doar culoare și tehnică, vedem o întreagă lume. România de altădată cu frumusețea, liniștea și sufletul ei, iar prin ochii lui Nicolae Grigorescu, această lume încă trăiește. Iată, cam aceasta a fost personalitatea săptămânii, dragi prieteni, Nicolae Grigorescu, unul dintre cei mai mari pictori pe care România i-a avut. Vă invit în continuare să rămâneți în familia Someș și vă doresc tuturor o duminică excelentă!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, aici la Radio Someș, locul în care poveștile, oamenii și muzica tradițională își dau întâlnire pentru a aduce mai aproape sufletul autentic al Ardealului și al Maramureșului. În rubrica de astăzi, artistul săptămânii viitoare, vă invităm să pătrundem în universul unei interprete de muzică populară maramureșeană, o voce care poartă în ea ecoul văilor, al satelor și al tradițiilor moștenite din generație în generație. Dacă sunteți curioși și vă întrebați despre cine este vorba, este vorba despre Ileana Matuș, născută în data de 24 iunie, o zi cu încărcătură simbolică, aproape de sărbătoarea Sânzienelor, parcă predestinată unei legături speciale cu folclorul și cu frumusețea neamului românesc, pentru că totodată în data de 24 sărbătorim Ziua Universală a Iei. Ileana Matuș s-a născut în Rona de Jos, pe Valea Ronișoarei, un loc încărcat de tradiție și frumusețe naturală, dar copilăria și formarea ei sufletească s-au legat profund de satul Nănești, de pe Valea Izei. Acolo, în inima Maramureșului, acolo unde porțile sunt sculptate cu grijă, iar cântecul răsună la fiecare sărbătoare, artista și-a descoperit chemarea. Încă din copilărie, Ileana a fost atrasă de cântecul popular. Nu este deloc întâmplător, pentru că atât bunicii din partea mamei, cât și cei din partea tatălui, iubeau muzica, dansul, obiceiurile tradiționale. Practic, artista a crescut într-un mediu în care folclorul nu era doar o formă de divertisment, am putea spune, ci un mod de viață. A învățat să cânte și să joace direct din familie, din acea școală autentică a satului românesc, unde tradiția se transmite prin viugrai, prin port, prin cântec și prin suflet. Deși talentul ei s-a manifestat de la o vârstă timpurie, drumul spre muzică nu a fost unul ușor. Ileana Matuș și-a dorit foarte mult să devină artistă. Însă în acei ani despre care vorbim, o astfel de aspirație nu era întotdeauna privită ca o meserie sigură sau serioasă. Bine, și în ziua de astăzi s-ar putea aplica acest lucru. Din acest motiv, nu a avut acceptul părinților de a urma un liceu de muzică, ci de a se dedica exclusiv acestui drum artistic. Astfel, a urmat un parcurs profesional diferit, terminând studii în domeniul sanitar, iar mai apoi studii universitare și postuniversitare în domeniul juridic. Totuși, vreau să vă zic, pasiunea pentru muzică nu a dispărut niciodată complet. Din contră, a crescut în tăcere, s-a maturizat și a devenit o parte esențială a vieții ei. În paralel cu formarea sa academică, Ileana Matuș a continuat să-și aprofundeze cunoștințele muzicale, demonstrând că atunci când pasiunea este autentică, își găsește întotdeauna drumul. Un moment important în cariera sa a fost anul 1989, când a participat pentru prima dată la filmări pentru sărbătorile de iarnă la televiziunea română. A fost o experiență definitorie pe care artista însă și-o descrie cu emoție. Citez, m-am simțit cu adevărat artist, fiind împreună cu foarte mulți artiști din întreaga țară. Din acel moment, drumul ei artistic a continuat firesc. Au urmat apariții la diverse televiziuni locale și naționale, unde a adus în fața publicului cântecul autentic maramureșean. De asemenea, Ileana Matuș a avut ocazia să lucreze ca redactor și realizator de folclor la mai multe televiziuni naționale, contribuind astfel nu doar ca interpret, ci și ca promotor al valorilor tradiționale românești. Dragostea pentru cântec a purtat-o pe Ileana Matuș pe scenele multor festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Acolo, vocea ei a fost apreciată și răsplătită cu premii, confirmând valoarea artistică și autenticitatea interpretării sale. Repertoriul său este bogat și divers, dar rămâne profund ancorat în tradiția Maramureșului. Fiecare interpretare poartă amprenta satului natal, a trăirilor autentice și a respectului pentru moștenirea culturală. De-a lungul carierei sale, Ileana Matuș a realizat o activitate discografică impresionantă. Până în prezent, artista a produs un număr total de 15 albume, o realizare semnificativă pentru orice interpret de folclor. Printre acestea vreau să vă zic, dragi ascultători, că se numără 4 albume de folclor realizate individual, un album de pricesne, un album cu cântece din Banatul Sârbesc, 4 albume de folclor în colaborare cu alți interpreți, 3 albume de colinde realizate în colaborare și 2 albume dedicate copiilor, unul de folclor și unul de colinde. Această diversitate arată nu doar talentul său interpretativ, ci și dorința de a duce mai departe tradiția în forme variate și adaptate diferitelor generații. În prezent, Ileana Matuș își desfășoară activitatea care referent cultural și profesor de canto la Centrul Cultural Siget. Aici artista nu doar interpretează, ci formează noi generații de copii în spiritul folclorului autentic. Această latură educațională este extrem de importantă în activitatea sa pentru că demonstrează că folclorul nu este doar o carieră artistică, ci și o responsabilitate culturală. Prin munca sa cu cei mici, a transmite mai departe cântecul, dansul și tradițiile strămoșești. Ileana Matuș mărturisește cu sinceritate, citez, îmi place ceea ce fac. Nu am visat acest lucru, dar mi-a plăcut întotdeauna să mă dedic cântecului și să-mi par din ceea ce am tuturor. Cred că de aici și dragostea pentru copii și pentru educarea lor prin intermediul cântecului, dansului și tradițiilor strămoșești. Această declarație reflectă esența unui artist adevărat: dăruirea, modestia și dorința de a împărtăși. Artista vorbește cu emoție despre realizările sale, despre rădăcinile sale din Valea Ronișoare și Valea Izei, dar și despre faptul că unele cântece le-a moștenit chiar de la bunica sa, iar altele sunt inspirate din propria viață. Această îmbinare între moștenire și trăire personală conferă autenticitate fiecărei interpretări. Pe lângă activitatea artistică și pedagogică, Ileana Matuș este implicată în numeroase proiecte culturale, în cadrul instituției în care lucrează, cât și prin Fundația Moroșanca, dar și în colaborare cu comunitatea locală din care face parte. Prin aceste proiecte, artista contribuie activ la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural maramureșan, un patrimoniu viu care se transmite din generație în generație prin oameni ca ea. Dragi ascultători, Ileana Matuș nu este doar o interpretă de muzică populară. Este o poveste vie a Maramureșului, o voce care poartă în ea tradiția, educația, munca și credința în valorile autentice. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de mine și vă doresc o duminică liniștită, cu gânduri bune și mai ales cu muzică de suflet.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragilor, tot aici, tot într-o zi de duminică superbă, superbă, chiar dacă vremea nu este întotdeauna cum ne dorim noi, important este să fim cu cine ne dorim. Iată, am ajuns la discuția noastră despre bresle. Astăzi vreau să vă spun câteva aspecte importante despre breasla croitorilor. În evul mediu, croitorii nu erau doar oameni care coseau haine, ei erau adevărați creatori de statut social. Felul în care te îmbrăcai spunea cine ești, ce rang ai și cât de respectat ești în comunitate, iar croitorii erau cei care transformau materialele simple în simboluri ale identității. Brezlele croitorilor erau printre cele mai organizate și respectate, le întâlnim în orașe precum Brașov, Sibiu sau Cluj-Napoca, unde aveau propriile reguli stricte și un rol important în viața economică. Ca să devii croitor nu era simplu, drumul începea de la ucenicie, care începea de la vârste fragede. Tinerii învățau pe rând să taie, să coasă, mai apoi să respecte tipare precise. După această etapă deveneau calfe, abia mai apoi, dacă dovedeau că au și măestrie, puteau ajunge meșteri. Examenul final, realizarea unei piese perfecte, o haină care să demonstreze că erau demni să intre în breaslă. Dar iată un lucru mai puțin știut. Croitorii nu aveau voie să creeze orice fel de haine și pentru oricine. Existau reguli stricte legate de cine avea dreptul să poarte anumite culori sau anumite materiale. De exemplu, hainele din catifia sau cele decorate cu blană erau rezervate nobililor. Croitorii care încălcau aceste reguli riscau sancțiuni serioase. Un alt aspect fascinant este faptul că brezlele croitorilor aveau și un rol social puternic. Nu erau doar organizații profesionale, ci adevărate comunități și ajutau membrii în momentele dificile și organizau evenimente. Și mai interesant este faptul că în unele orașe și croitorii aveau responsabilități militare. În caz de pericol, apărau orașul, uneori chiar din turnuri pe care le aveau atribuite nu doar artiști ai acului și a aței, ci și adevărați apărători ai comunității. Există povești mai puțin cunoscute despre rivalități între brezle. Croitorii, de exemplu, aveau uneori conflicte cu alte brezle din domeniul textil, cum ar fi țesătorii, care doreau să acapereze privilegiile și influența. Aceste tensiuni arată cât de important era controlul asupra meseriei. În același timp, croitorii erau conectați la moderna Europa, chiar dacă trăiau în orașe din Transilvania sau în alte regiuni românești, ei erau la curent cu stilurile din marile centre ale Europei. Așa se explică și de ce în anumite perioade hainele purtate se asemănau cu cele din Viena sau din alte orașe importante. Poate cel mai surprinzător lucru este cât de mult conta reputația unui croitor. O lucrare prost făcută putea duce la excluderea din breaslă. Calitatea era esențială, iar regulile trebuiau respectate cu strictețe. Iată, dragii mei, breasla croitorilor ne amintește despre o lume în care meseria era mai mult decât un simplu loc de muncă, era o identitate, o onoare și o responsabilitate față de întreaga comunitate. Cred că așa ar trebui să fie și astăzi, fiecare meserie în parte. A fost discuția noastră despre bresle, sunt Petrică Sămeșanu, o duminică frumoasă în continuare și rămâneți alături de acest cântec.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.
2: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
0: Dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Ascultă Magazin de Duminică.
1: Câteodată, natura mirifică, fermecătoare și exotică este mult mai aproape de noi decât credem și se află chiar lângă trepidația aglomerațiilor urbane și ea ne poate permite momente de delectare și un refugiu din stresul marilor orașe. Mai aproape de unii, mai depărtișori de alții, se întâmplă că în municipiul Cluj-Napoca se află grădina botanică Alexandru Borza, pe care vă recomand spre vizită astăzi, pentru că este o adevărată oază de frumusețe naturală, dar este și un templu al științei și al educației. Prin anul 1920, la scurt timp după Marea Unire din 1918, Universitatea Clujeană își organiza activitatea în cadrul statului român, proaspăt format, iar oamenii precum Iuliu Hațeganu, despre care am făcut aici vorbire, sau Alexandru Borza, pregăteau extinderi universitare care să iradieze în societatea românească știința spre beneficiul cetățenilor. Grădina botanică din Cluj a fost deschisă oficial publicului în anul 1925, fiind amenajată după modelele occidentale, moderne, ale vremii, în care s-au îmbinat criteriile științifice cu cele estetice. Astfel, orice vizită în grădina botanică reprezintă o adevărată delectare și în același timp o lecție neprețuită. Întinsă pe o suprafață de aproximativ 14 hectare, grădina botanică Alexandru Borza din Cluj adăpostește colecții care s-au îmbogățit an după an prin schimburi internaționale de semințe și plante, astfel încât se poate lăuda astăzi că este una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din Europa Centrală și de Est. Dacă vă hotărâți să vizitați acest fermecător loc, și bine ar fi să faceți asta cât de des, o să descoperiți că grădina este organizată în mai multe sectoare tematice. Sectorul ornamental, fitogeografic, iar de asemenea, deosebit de interesantă este grădina romană sau grădina japoneză. Ei bine, este o binevenită compensație să înțelegem că dintre plantele și frumusețile raiului, Dumnezeu a bunăvoința să lase pe pământ în apropierea noastră câte puțin din toate, pentru ca noi să le putem admira și să ne bucurăm de ele. Grădina botanică Alexandru Borza din Cluj este o lecție de iubire a naturii, de care avem atâta nevoie pentru că suntem natură și facem parte din natură. Iar tineretul Ardealului, pe care îl invităm să o viziteze, are aici de învățat o lecție neprețuită. Dacă ai grijă de o floare, dacă ai grijă de un copac, și ele, la vremea potrivită, vor avea grijă de tine. Așadar, invitație să pornim la drum și să ne bucurăm de grădina botanică Alexandru Borza din Cluj-Napoca.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

că-ți e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Magazinul de duminică continuă, dragi ascultători ai Radio Someș. Sunt Gabriel și am ajuns din nou la această parte mai curioasă a acestui magazin, și anume rubrica Știați Că, locul unde descoperim lucruri interesante și uneori surprinzătoare despre lumea în care trăim. Haideți să începem cu prima informație inedită. Știați că camelionul nu schimbă culoarea doar pentru camuflaj? Explicația ne spune că camelionii își modifică culoarea și pentru a comunica. De exemplu, când sunt supărați sau vor să atragă un partener, și pentru a-și regla temperatura corpului. Dar ce spuneți de faptul că, pe Jupiter, o zi durează doar aproximativ 10 ore? Jupiter se rotește extrem de repede în jurul propriei axe, ceea ce face ca ziua să fie mult mai scurtă decât pe Pământ. Știați că Albert Einstein nu a vorbit fluent până la vârsta de aproximativ 4 ani? Explicația ne spune că, deși a avut o dezvoltare mai lentă a vorbirii, acest lucru nu i-a afectat inteligența. Ba chiar a devenit unul dintre cei mai mari savanți din istorie. Dar ce părere aveți de faptul că turnul Eiffel poate crește în înălțime vara? Metalul se dilată la căldură, iar structura turnului poate deveni cu câțiva centimetri mai înaltă în zilele foarte calde. Știați că pinguinul își oferă pietre pentru a-și cuceri partenerul? Masculii caută cele mai frumoase pietre și le oferă femelelor. Dacă aceasta le acceptă, le folosesc pentru a construi cuibul. Ce spuneți de faptul că Coloseumul putea fi umplut cu apă pentru bătălii navale? În antichitate, romanii organizau spectacole speciale în care arena era inundată pentru a recrea lupte pe mare. Știați că albinele pot recunoaște fețe umane? Deși au creier foarte mic, albinele pot învăța și memora tipare vizuale, inclusiv fețe, folosind forme și linii. Ce spuneți de faptul că Neptun are cele mai puternice vânturi din sistemul solar? Vânturile de pe Neptun pot depăși 20.000 de km pe oră, mult mai rapide decât orice uragan de pe Pământ. Ce părere aveți de faptul că Cleopatra trăia mai aproape de apariția internetului decât de construirea piramidelor? Piramidele au fost construite cu peste 2500 de ani înaintea Cleopatrei. Știați că ciocolata era folosită ca monedă în trecut? Civilizațiile astece foloseau boabele de cacao ca formă de plată pentru bunuri și servicii. Dragilor, cu această informație dulce, încheiem rubrica Știați Că de această săptămână. Eu am fost Gabriel, vă doresc o duminică minunată în continuare alături de Radio Someș și Magazin de Duminică. Vă îmbrățișez cu drag!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: magazin de duminică.
1: Hei, hei, salutare tuturor! Iată că ne reauzim din nou, de această dată la rubrica Mit sau Adevăr, emisiunea în care luăm lucruri pe care le-am auzit toată viața și pe care le desfacem bucată cu bucată. Eu sunt gazda voastră și astăzi vă avem un subiect care sună aproape ca din filmele science fiction. Folosim doar 10% din creierul nostru? Hai să fim sinceri, de câte ori n-am auzit chestia asta? Sau poate că chiar ne-a zis cineva, imaginează ce ai putea face dacă ai folosi 100% creierul tău? Iar întrebarea mea de astăzi, această sintagmă, este mit sau adevăr? Și vreau să fiți parte din emisiunea astăzi și vreau să vă gândiți și vreau să-mi spuneți ce credeți voi și să-mi răspundeți printr-un mesaj text sau un audio la, mă rog, sau un mesaj vocal la 0724-212500. Ok, haideți acum să vedem de unde vine această idee. Se spune că folosim doar 10% din creier și că restul este nefolosit. Este ca un fel de rezervă ascunsă de superputeri. Iar întrebarea mea pentru voi este, dacă ar fi adevărat, ce ați face cu restul de 90%? Oare ați învăța limbi străine instant? Sau, nu știu, aș citi gânduri? Eu asta aș face, aș citi gânduri. Sau ați deveni genuri peste noapte? Adevărul este că acest mit a apărut probabil din interpretări greșite ale unor cercetări vechi sau din citate scoase din context. Și sincer, Hollywoodul a ajuns mult la răspândirea lui pentru că filmele adoră ideea aceasta. Dar hai să ne gândim logic. Creierul consumă multă energie, iar corpul nu ține lucruri scumpe degeaba. Deci oare chiar am avea 90% din creier inutil? Am ajuns și la momentul adevărului. Iar răspunsul este că această sintagmă este un mit. Nu folosim doar 10% din creier, de fapt folosim aproape tot creierul, dar nu în același timp. Creierul uman este așa ca un oraș. Unele zone sunt active dimineața, altele când înveți, altele când visezi, altele când ești stresat, altele seara. Dar haide să vă întreb ceva. Când învățați ceva nou, simțiți că se aprinde ceva acolo? Exact asta se întâmplă. Diferite zone devin active. Studiile arată clar că nu există zone complet inactive, chiar și când stai degeaba, creierul lucrează. Deci nu e vorba despre un procent mic, ci de modul în care folosim creierul. Și haideți că am ajuns și la partea și mai interesantă. De ce ne place atât de mult ideea aceasta? Pentru că ne dă speranță? Pentru că sună ca un potențial ascuns, așa? Sincer, nu este complet greșit sentimentul. Ia ziceți-mi voi cum vă simțiți. Aveți impresia că puteți mai mult să faceți decât faceți acum? Pentru că aici e adevărul mai subtil. Nu avem 90% nefolosit, dar avem mult potențial nedezvoltat. Abilități pe care nu le-am antrenat, lucruri pe care nu le-am încercat, limite pe care ni le punem singuri. Deci nu e vorba despre magie, este vorba despre practică. Cum folosim mai bine creierul? Haideți să vedem. Învățăm lucruri noi, limbă, instrument, ieșim din rutină, creierul iubește noutatea, avem grijă la somn, să dormim suficient, pentru că somnul este o super putere, așa. Punem întrebări. Întrebarea rapidă pentru voi, apropo de întrebări, ce ați vrea să învățați dacă nu v-ar fi frică să eșuați? Și țineți minte acest răspuns. Vă rog, pentru că este foarte important. Voi face o scurtă, foarte, foarte scurtă recapitulare în care vă voi spune că faptul că folosim doar 10% din creier este un mit. Așa că, până data viitoare, rămâneți curioși, puneți întrebări și nu credeți tot ce auziți. Eu sunt Ioana Cifor, am fost gazda voastră de astăzi și aceasta a fost rubrica Mit sau Adevăr.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În apropiere de Dej, pe malul stâng al Someșului, se află comuna Vad, din județul Cluj, care este compusă din satul Reședință, Vad, în care se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și satele Bogata de Jos, Bogata de Sus, Câlna, Cetan, Curtuișul Dejului și Valea Groșilor. Hotarele comunei sunt întinse pe podișul Someșan și se unduiesc pe dealurile Dejului sau se înșiră de-a lungul culoarului Someșului, având pământuri mănoase, prielnice agriculturii, pentru că apele sunt multe și clima blândă. Aceste condiții au fost prielnice așezării populațiilor din epocile străvechi și există dovezi de locuire aici din epoca neolitică sau din cea a bronzului și a fierului. De curând, arheologii au descoperit la Cetan, sat component al comunei Vad, din epoca Daciei Romane, urmele unui turn de pază și semnalizare, aflat pe muncelul Cetanului, la circa 2 km în linie dreaptă de biserică. Turnul asigura relația vizuală cu castrul de la Cășeiu și cu turnurile de pe muncelul Săliștii și de pe ponița de la Ciceu Corabia, inclusiv în zilele în care ceața acoperea culoarul Someșului. Numele localității apare pentru prima dată în documente pe la 1467, indicând că aici se afla probabil un punct de trecere peste râul Someș și chiar o vamă. M-am întrebat adesea ce înseamnă Vadul în titulatura Arhiepiscopiei Clujului, Vadului și Feleacului. Și poate și voi ați făcut, dragi ascultători, asta. De ce s-o fi păstrat la așa nivel și ca tradiție numele Vadului în ierarhia religioasă a Bisericii Ortodoxe? Ei bine, răspunsul îl aflăm în comuna Vad, unde prima biserică ridicată a fost pe la anul 1400, o sihăstrie, iar mai apoi, în locul fostei sihăstrii, s-a ridicat biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, care este opera lui Ștefan cel Mare și Sfânt, sau, după alți istorici, a lui Petru Rareș, urmașul domnitorului. Biserica și mănăstirea de la Vad au fost reședință episcopală, dependentă de Mitropolia Moldovei. Arhivele ne spun că primul episcop al Vadului a fost Ilarion, pomenit la 1523, urmat de Varlaam, căruia domnitorul Petru Rareș avea să îi facă daruri de preț venind de la cetatea Ciceului. Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului mai dăinuie și astăzi, fiind monument istoric de importanță națională și universală, și poartă cu ea memoria a multe secole în care Vadul a fost un reper pentru păstrarea spiritualității și identității naționale a românilor ortodoxi din Ardeal. Icoana Sfântului Nicolae din biserică se află astăzi la Muzeul Național de Artă din București. Biserica de lemn din satul Calna, sat menționat documentar la 1325, este și ea un martor al timpului scurs în folosul rugăciunii și a credinței în darurile bunului Dumnezeu. Artă religioasă, îmbibată cu mierea spiritualității creștine, îl așteaptă aici pe pelerinul dornic să-și liniștească sufletul și să își bucure ochii și mintea. Biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Calna păstrează în interiorul ei pictură veche, de mare frumusețe și acuratețe neasemuită, și a fost recent renovată și prin strădaniile părintelui Justin Marchiș, originar din acest sat. În satul Valea Groșilor, atestat documentar din anul 1519, se află o frumoasă biserică ortodoxă care veghează asupra oazei de liniște și viață prosperă a locuitorilor, care se îndeletnicesc preponderent aici cu agricultura. Monumentul eroilor din Cetan, sat atestat documentar la 1540, vorbește despre respectul contemporanilor pentru cei ce și-au dat viața în cele două războaie mondiale, pentru unitatea României și libertatea românilor. Biserica ortodoxă de aici, ca și cea greco-catolică, răspândesc lumina credinței și a învățăturilor sfinte, dând oamenilor nădejde și spor în toate. Școala a evoluat odată cu biserica din vremuri îndepărtate, astfel încât roadele ei s-au făcut cunoscute prin personalități ale comunei Vad din județul Cluj, ca Iustin Marcheș, teolog și duhovnic, preot la Biserica Ortodoxă din București, Grigor Pop, profesor universitar doctor, geograf la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Victor Domșa, ziarist, redactor șef al ziarului Tribuna Sibiului, Dorin Mateuț, care a fost un mare fotbalist după cum știm toți. Comuna Vad este în zilele noastre mândră pentru o istorie ilustră și un patrimoniu de prestigiu național și primăria și Consiliul Local fac o miză din turismul cultural, dar știu să gospodărească fondurile comunei și să atragă și altele, pentru a le da localnicilor confortul locuirii care să-i facă ospitalieri și dornici de turiști. Școlile sunt puse la punct, Căminul Cultural organizează activități atractive și tânăra generație are asigurate terenuri de sport și spații de joacă, unde pot să se simtă minunat. Prosperitatea și bunăstarea comunei Vad se datorează în principal agriculturii, iar oferta de produse locale este bogată, de la porumb, cartofi și legume până la fructe de pădure ca măceșele, cătina, porumbele și altele, cu valoare alimentară și în terapii naturiste. Localnicii sunt foarte pricepuți în apicultură și mierea de Vad este vestită pentru autenticitatea și calitățile ei naturale. În fiecare an în comuna Vad din județul Cluj se sărbătoresc în ultimul sfârșit de săptămână al lunii iulie zilele comunei, un bun prilej pentru punerea în valoare a tradițiilor și obiceiurilor populare și pentru transmiterea valorilor locale generației tinere. Cu acest prilej, oaspeții pot savura bucate pregătite după rețete tradiționale bine păstrate, pot admira costumele populare autentice sau pot achiziționa produse naturale și obiecte ale meșteșugarilor din partea locului. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

cu șinini urât, unde-i larg îmi pare strâmb, unde-i larg îmi pare strâmb, trarărele.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare. Aia!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre popoarele migratoare care au trecut pe aici și despre continuitatea neamului românesc pe aceste meleaguri. În 271-272 după Hristos, împăratul Aurelian, datorită atacurilor barbarilor, a hotărât evacuarea provinciei Dacia. Odată cu armata și administrația locală, probabil că o parte din populația romană, în orice caz cea mai înstărită, vor fi părăsit și ei colonia de la nord de Dunăre pentru a se refugia pe malul drept al Dunării, unde împăratul Aurelian a instituit o nouă provincie numită tot Dacia, dar care a căpătat cu vremea în scrieri numele de Dacia Aureliană. Trecerile succesive ale barbarilor, despre care vom mai vorbi, au determinat și mutări masive de populație, precum și teorii despre lipsa continuității noastre aici. Unii istorici germani, apoi istoriografia oficială ungară, au susținut teza că toată populația Daciei nord-dunărene a fost atunci evacuată, că această mare provincie s-a aflat dintr-o dată golită de întreaga populație de limba latină. Dar această teorie n-a apărut decât acum vreo 200 de ani, adică odată cu nașterea conștiințelor naționale și ivirea pretențiilor naționaliste în toată Europa. Iată mai întâi argumentele pe care le înaintează partizanii necontinuității, adică ai tezei căreia i s-a dat numele de teoria lui Rösler, după numele autorului german, de la sfârșitul secolului XIX. Ei spun că evacuarea populației daco-romane sub Aurelian ar fi fost totală și că documente interne dovedind prezența unor vorbitori de limba latină în area carpato-dunăreană ar lipsi cu desăvârșire între secolul IV și începutul secolului al XIII-lea, o tăcere de vreo 900 de ani, aproape un mileniu, adică mileniul întunecat, iar latinofonii apar în documente abia începând din veacul al X-lea, însă la nord de Dunăre. La nord de Dunăre nu apar în documentele oficiale ale regatului ungar decât în jurul anului 1200. Se deduce deci că ar fi imigranți din sud, ciobani nomazi veniți cu oile și a căror imigrare ar fi fost încurajată de regii maghiari din Ardealul insuficient populat. Atunci au pătruns maghiari în Transilvania, adică în ținutul de dincolo de pădure, și ei spun că țara era pustie și nici n-ar fi putut fi locuită. Lăsând la o parte faptul că teoria lui Rösler avea o motivație politică ce nu mai există astăzi, există prea multe argumente pentru continuitatea noastră pe aceste locuri. 1. Cazuri de evacuare totală a unui ținut fără să fi fost la origine vreo mare înfrângere nu prea cunoaștem în istorie. 2. Marele nostru arheolog Vasile Pârvan a descoperit două documente din veacul al IV-lea în care un rege al goților de prin părțile noastre, la nord de Dunăre, își zice jude. Or, acesta nu era un titlu onorific pe care să îl fi putut conferi împăratul de la Constantinopol, ci este de sorginte latină. 3. Apariția târzie a românilor în documentele oficiale maghiare are o explicație simplă. De-abia prin secolele 12-13 sunt destul de prezente structurile feudale maghiare și autoritatea regală pentru a se impune. Atunci, comunitățile sătești, juzii, cnejii români, strânși de fiscul ungar sau chemați la vreo judecată, au nevoie de cancelaria regală sau de o autoritate locală pentru recunoașterea drepturilor strămoșești. 4. Cronica scrisă în latinește pe la anul 1200 de un notar anonim al regelui Bela al Ungariei, cronicar descris ca Anonymous, este capital pentru istoria noastră, fiindcă povestește cum ungurii, pătrunzând Transilvania de la vest la est, au dat de 3 voievodate locuite de români și de slavi. Numele celor 3 voievozi, Glad, Menumorut și Gelu, sunt realități incontestabile. 5 și tocmai în regiunea Clujului, desemnată de cronicar ca locul voievodatului acelui Gelu, mai avem până astăzi un munte, un râu și o localitate care în cursul veacurilor s-au numit ba Ghilău, ba Gilău. Dar argumentul decisiv în favoarea continuității îl constituie păstrarea numelor antice ale tuturor marilor râuri din spațiul nostru: Nistru, Prut, Siret, Buzău, Argeș, Olt, Timiș, Mureș, Criș, Someș, Tisa și așa mai departe, toate nume atestate chiar înainte de cucerirea romană. Să vedem acum cine sunt acei barbari care pătrund pe teritoriul dacoromanilor. Au venit mai întâi goții, care s-au împărțit în două ramuri, ostrogoții și vizigoții, dar nu s-au așezat în părțile noastre. Erau prea atrași de bogățiile din Italia ori de la Constantinopol, a doua capitală romană de la împăratul Constantin încoace, care va deveni capitala Imperiului Bizantin mai târziu. La noi a stat câteva sute de ani un alt neam germanic înrudit cu goții, gepizii. Locul gepizilor l-au luat avarii, care vorbeau o limbă turcică. Și odată cu avarii, pătrunde și în părțile noastre un neam foarte numeros. E vorba de slavi, vin și ei de undeva din actuala Ucraina, din Polonia, din Rusia de azi și coboară încet încet către împărăția romană, atrași și ei de bogățiile de acolo. Slavii, în spațiul nostru carpato-dunărean, au ocupat mai cu seamă văile rodnice, unde ne-au lăsat până azi urme prin nume de râuri, cum ar fi Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Neajlov, Milcov, Bistrița. De-abia, încetul cu încetul, s-au amestecat ei cu vecinii lor valahi, băștinași și s-au lăsat românizați. Ultimii migratori care s-au așezat la nord de Dunăre, înainte de întemeierea primelor state românești, sunt maghiarii, ungurii, pecenegii și cumanii. Pecenegii au venit cam împreună cu ungurii în ultimii ani ai veacului al IX-lea. Ei sunt cei care i-au împins pe unguri din actuala Rusie spre apus. Ungurii au trecut la nord de Carpați, pe Valea Tisei, și au poposit în pusta Panoniei, propice turmelor lor de cai. După ce s-au stabilit acolo, ungurii, călăreți năprasnici, au întreprins timp de câteva zeci de ani razii pustiitoare prin Germania și în toată Franța de azi, până când în 955, în bătălia de la Lechfeld, în Bavaria, regele german Otto I cel Mare, viitor împărat, i-a oprit și astfel au rămas de atunci sedentari în Panonia. Au avut norocul să apară curând în dinastia arpadiană o personalitate excepțională, Ștefan I, consacrat mai apoi de papalitate ca fiind Sfântul Ștefan, care i-a creștinat pe unguri pe la anul 1000. În Ardeal, cum am văzut, au pătruns cu încetul tocmai în momentul când apăreau mici formațiuni române și în arcul Carpaților și dincolo de munți. Aici se vor lovi de aceiași pecenegi, cu care se ciocniseră prin stepele Ucrainei cu vreo două veacuri înainte. Pentru punerea în valoare a Transilvaniei, regii maghiari aplică aici, ca și în Ungaria, o intensă politică de colonizare împotriva pecenegilor, apoi acumanilor, și așează la poalele Carpaților răsăriteni niște ostași grăniceri dintr-o etnie sosită în Europa odată cu ei. Ungurii îi numesc Sekei, în latinește Siculi, iar noi Secui. Și românii și ungurii s-au creștinat cam deodată și, în pofida diferendelor din istoria comună, au avut ca punct central creștinismul, căci bine spunea Nechifor Crainic, creștinismul e a doua creație a lumii, adică refacerea ei în har prin jertfa pe cruce a Mântuitorului. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ție arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: dedans.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao, mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvântă-vă-i pe Domnul în toate.
2: Legenda spune că un copil orb, ce se afla într-o zi prin preajma izvorului, a auzit susuri de apă, iar după ce s-a spălat pe față, a început să vadă. Datorită acestui izvor, călugării s-au strâns și au viețuit în acest loc. Documentele mărturisesc că încă din secolele 11-12 au existat călugări care au trăit la Izbuc. Mănăstirea Izbuc din județul Bihor este situată la poalele munților Codru-Moma, la aproximativ 100 de kilometri de Oradea pe drumul național 76 înspre Deva, într-un cadru feric de munte încărcat de pioșenie. Aici își duc viața 20 de călugări și călugărițe. Mănăstirea Izbuc, prima mănăstire ortodoxă din Ardeal, este cunoscută în primul rând pentru izvorul unic în Europa. Se spune că apa care țâșnește uneori dintre pietre are puteri miraculoase. Numele de Izbuc vine de la un izvor care se află lângă mănăstire și care izbucnește la anumite intervale, izbuc intermitent. Actuala mănăstire a fost construită între 1928 și 1930 și este o mănăstire de călugări. Fenomenul karstic este considerat factor de minuni, pe seama lui punându-se vindecări miraculoase. Este cunoscut în țară și peste hotare, fiind unic în Europa. Izbucul de la Călugări avea în trecut faima de a prezenta un rit dublu, o erupție de 2 minute, urmată de o pauză de 15-20 de minute, o nouă erupție de 2 minute, urmată de o a doua pauză de astă dată de 2 ore, care s-a pierdut acum prin deschiderea unei fisuri karstice care scurcircuitează sifonul intermediar. Dar chiar și așa, el constituie un interesant și rar fenomen karstic, fapt pentru care a fost declarat monument al naturii, pus sub ocrotire. Veneau aici bolnavi din toate județele din jurul Bihorului, din Cluj, Satu Mare, Arad, Hunedoara, și mulți dintre ei s-au întors după aceea spunând că s-au făcut bine și s-au tămăduit. S-au văzut oameni schilozi, aduși cu targa sau căruța, copii purtați de părinți în spate, ori alții abia umblând sprijiniți în baston. Oamenii veneau 15 km pe jos de la gara din Vașcău. Izvorul n-a secat decât o singură dată, atunci s-a oprit de tot. Era pe vremea când eram sub ocupație austro-ungară. Atunci n-a mai curs 7 ani nimic, spune un localnic din satul Călugări. Locul s-a numit aici din vechime la Călugări, aceasta fiind dovada existenței din trecutul îndepărtat a unui locaș monahal. Tradiția spune că aici au fost în vechime călugări care cu timpul au dispărut. După 1772 au venit 2 călugări de la Prislop, județul Hunedoara, care au reînființat și viața monahală de la mănăstirea Crișan, dar după anul 1800 nu se mai știe nimic până în 1920, când a început din nou viața monahală, susținută de călugări și neîntreruptă până astăzi. Mănăstirea actuală există din 1930. În anul 1947 a fost atacată de bandiții care au omorât întreaga obște. A scăpat un singur călugăr care a reușit să fugă și să se ascundă în pădure. Viața monahală a fost întreținută până în 1954 de un singur călugăr. Mănăstirea s-a dezvoltat mult, ajungând să aibă 3 locașuri de închinăciune și mai multe clădiri pentru celelalte folosințe. Prima biserică de zid a fost construită în 1930 cu ajutorul obștii mănăstirii, ctitorul ei fiind arhimandritul Atanasie Popescu. Bisericuța de lemn, construită în 1696, este adusă de la Beiuș la Izbuc și este de mare valoare arhitectonică. Hramul mănăstirii este Sfânta Marie Mare, în ziua de 15 august, când atrage un mare număr de vizitatori, atât localnici cât și turiști. Încă din cele mai vechi timpuri, credincioșii de toate religiile fac pe 15 august pelerinaj la mănăstirea Izbuc, atrași de miracolul izvorului tămăduirii. Totodată, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, o copie a icoanei de la Muntele Athos, atrage mii de pelerini. Icoana făcătoare de minuni și-a găsit locul la izbuc de când mănăstirea s-a reactivat în anul 1928. Mănăstirea Izbuc este un loc unde liniștea trupească și sufletească se îmbină prin apropierea de cer și de Dumnezeu. La mănăstirea Izbuc, cea mai veche mănăstire din județul Bihor, rugăciunea monahilor și a pelerinilor se împletește și se înalță spre cer cu mai multă stăruință, iar rugăciunea către Maica Domnului face într-adevăr minuni. Vă așteptăm cu mult drag să ne rugăm împreună la mănăstirea Izbuc. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: questa lume.
1: Radio Someș, cel mai aproape de sufletul tău.